Sigurlaug Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi

0: Access App með.
1: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teikunni þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér
2: týndist í tjá. Týndist
0: versus Akme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er eini aðilinn sem er ekki að bregðast við á neinn hátt í að lækka verðbólguna, segir Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í fjárlaganefnd. Forystu fólk ríkisstjórnarinnar hefur ekki gefið kost á viðtölum til að bregðast við framlagi sveitarfélaga og fyrirtækja að halda hækkunum innan 2,5% verðbólgumarkmiðs Seðlabankans. Atvinnulífið og verkalýðshreyfingin hafa krafist þess í því skyni að halda verðlækkunum og verðhækkunum fyrir gefiði í skefjum og að lækka verðbólguna. Rætt við Guðlaug Þór Þórðarson í Mokkanum í dag. Sjúkrahúsið á Vogi hefur verið rekið á hálfum afköstum í rúman hálfan mánuð, segir Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, en í gildandi samningi sé að finna ákvæði að ef starfsemin ekki samræmi við forsendu samningsins, þá geti sjúkratryggingar sett fram kröfur umbætur og samningsaðili fær formlegan frest til þess að bræðast við. Ekki búið að virka þetta ákvæði, segir Sigurður. Jón Áki Jansson, framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ, hefur sagt upp stöðu sinni frá með daginnum í gær. Jón Áki var ráðinninn tímabundið fyrr í mánuðinum. Og Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að sú uppbygging sem nú virðist í vændum vegna starfsemi Bandaríkjahers á Grænlandi kunni vel að leiða til aukinna umsvifa í atvinnulífi bæjarins og flutninga á fólki og búnaði gegnum flugvöllin og höfnina þar. Í síðustu viku fjallaði Morgunblaðið að til stæði að reisa nýja herstöð í Meistaravík á austurströnd Grænlands og ekki því ósennilegt að Bandaríkjaher vilji kaupa vörur og þjónustu frá Íslandi. Og Vinnuvél keyrði undir bústaðavegsbrúna í gærkvöldi með þeim afleiðingum að loka var fyrir umferð á Kringlumýrabraut í suður. Mikil umferð myndaðist á svæðinu en ekkert tjón varð á fólki og var umferð beint hlíðarnar framhjá Suðurveri. Lögregla og starfsmenn vegagerðarinnar voru á vettvangi fram eftir kvöldi. Og það fjöldi frábæra greina í Morgunblaðinu í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Sú fyrri eftir Stefán Gunnar Sveinsson en hún fjallar hvers vegna mennirnir sem ætlaði að fremja hryðjuverk í Bretlandi voru látnir lausir. Seinni greinin eftir Ólaf E. Jóhannsson en hann skrifar kurr sem meðal íbúa á völlunum í Hafnarfirði vegna byggingar áforma hjá Hafnarfjarðarbæ. Og löggurlandi var spriklandi að lífi í nótti svo venjulega, það var svolítið af aðilum sem mættu þangað. Það var óskað eftir aðstoð lögreglu til að vísa óvelkonum aðila og brott úr miðbænum. Nú það var tilkynnt umferðaróhapp í hverfi 108 og síðan voru höfð afskipti af aðila sem var að drifta í hringtorki. Og síðan var tilkynnt þjófnað og verslun í hverfi í Hafnarfirði. Það gengur í austan og suðaustan í dag og fer að rigna á landinu en á höfuðborgarsvæðinu gengur í austan og síðar norðaustan með rigningu en suðaustan 5-13 eftir hádegi og styttir upp í kvöld. Hiti í dag verður alltaf 13 stig. Við Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar.

0: sæl og velkomin á fætur, við erum Ísland vaknar og í dag 29. september, mánuðurinn að klárast,
1: já.
0: Styttist í útborgun, þannig að þetta nú eiginlega bara allt eins og það á að vera.
2: Já, hausti komið og hrekkjavakan að nálgast líka. Þú spyrir ykkur, einmitt, þú spyrir ykkur tvo, hvenær er hrekkjavakan alltaf saman degi? Hvaða dag, hvaða mánuðardag er hrekkjavakan?
0: Hvaða mánaðardag?
2: Já, það alltaf sama mánaðardag. Það ekki eitthvað svona síðasti 50 dagar eitthvað svona. Það alltaf bara sama mánaðardag.
0: Þetta ekki bara 15. október?
1: Nei,
2: alls ekki. 30. Næstu því.
0: 31.
2: Alltaf síðasti dagar í oktober. Þannig að hrekkjavakan er bara nálgast.
0: Þannig að hún getur verið á sunnudegi þessna.
2: Hún er einmitt á laugardegi núna.
1: Já, hrekkjavakan er alltaf sama dag og afmæli mitt.
0: Já, já, já.
1: Sí.
2: Hvað meinaru?
1: Afmæli mitt var á laugardegi núna.
2: Já, svolítið.
1: Og það lítið, er alltaf, þú veist, þetta gengur upp í töluna 7.
2: En þetta er mjög gott fyrir þeir sem eru að halda hérna, hrekkjavöku partí. Þannig nú er það bara á laugardegi sjálfan daginn.
0: Akkurat. Mér sýnist krakkarnir öllu jafn að fara í blokkarhverfin. Þau eru ekki mikið eldast í einbýlishúsum.
2: Það eru sig hjá mér, það er alveg nóg að gera við mér.
1: Sko brjálað í Hafnarfirði líka.
2: Ég pakka sko í 400 namipoka og þeir fara allir út.
0: Jó, já.
2: 400 namipoka skal ég segja þetta, og aukast með hverju árum sem líður.
0: Já, okay.
2: Og þetta er bara eins misjátt að það er á mörgum hverfum, sko. Já. Það er bara... með það meira einbýlisúsin í okkur
0: já, já, okay.
1: Þetta er svolítið merkilegt að þú pakkar í 400 Elín pakkar alltaf í 450 en það er ekki nema svona 40-50 aðeins að ganga út
0: þannig að þú ert að hakka þetta í þig

0: sjálfsögðu best að kíkja náttúrulega morgunblaðið á mótnarna. Það ekkert eins gott eins og heitur kaffibolli og blaði beintur í fram að sig og fara í gegnum það. Og sjá hvað að gerast allt í kringum okkur vegna þess að fréttinnar eru náttúrulega í mokkanum og hann hér laust ykkur.
1: Og fréttum og fróðleik.
0: Akkurat. Og það segir náttúrulega hér á forsíðu morgunblaðsins að gengur á undan með hræðilegu fordæmi og það hér verið að tala við Guðlaug Þór Þórðarson. En hann að tala ríkisstjórnina sem ekki að lækka, sem sagt, hvað ég segja, gjaldskrár sínar sína og það í fjárlagafrumvarpinu þá var gert ráð fyrir hækkunum á 5,2% meðan að núna sveitarfélögin að fara í 2,5% þar sem virðist allir einhvern veginn alltaf að takast á við þetta en ríkisstjórnin hefur ekki gert neitt í þessu segir Guðlaugur Þór hér á forsíðu.
2: Já, hér inn á vísi þá viðtal við grunnskólakennara og hún spyr í hvaða vitleysu einkunnakerfi hérlendi séu stödd. Þið vitið það að þá verður reglugerð nýja einkunnagjöf sem verður innleitt í vor. Hún segir hún sé ekki úthugsuð að það þurfi fyrst að breyta aðalnámskró og því næst þegar setjum nýjan kvarða sem passi fyrir þá aðalnámskró. Mm-hmm. Og hún var spurðið mitt, ef Inga Sæland var nú við hliðnáður, hvað myndur þú segja við hana? Og hún segir að Inga Sæland sé með eldmóð þó að hún geti stundum farið svolítið yfir strikið. En hún virkilega berast fyrir þessu, en þetta verður vera faglegt og það ekki faglegt að vera með breytingu og skala í beinni útsendingu á meðan að verða að vinna
0: það. Mm, það er svolítið til í þessu.
2: Það er alveg til í þessu og ég get alveg tekið undir eitthvað að þessu. Mm. En þetta er svolítið skrítið með þetta að ég kerfi, nú er það komið í 4-10. Mm-hmm. En einhvern veginn, eins og segjum, þarf að breyta að námskrá því að þú getur fengið allt rétt að prófi en fengið samt bara 8. Með aðalnámskrána.
1: Okay. Ég var að heyra það Inga Sæland var að senda frá sér núna endurgerð á lagi, hún var að ábreiða framöndan í
2: honum. Nú, hvað heitir hún?
1: Lærir þú að ljúga?
0: Wow.
1: Með nýdönsk.
0: Ok.
1: Hérna, skemmtilegt, bara gaman að heyra hún að syngja það.
0: Já, menn bara pólitísk í dag.
1: Erðu, 12 eru með réttastöðu sakbornings vegna brunans á Stuðlum. Ah, þetta hörmulega mál áfram til umfyllunar en þar á meðal þeirra sem að eru með réttastöðu sakbornings er forstjóri ríkisegna. Þetta mál rannsakað sem manndráp af gáleysi og það komið inn á borð hér að saksóknara sem að tekur ákvörðunum ákæru.
0: Þetta er alveg skelfilegt mál. Það er náttúrulega betur fór en áhorðist í gær í vinnuslysi en það var maður að vinna við tengivirki hjá Landsneti og hann fekk rafmagn í gegnum sig. Þetta hefur nú verið.
2: Og er í læðu mann?
0: Já, það er allavega eins og segir hér í fréttinni að þetta betur fór en áhorfist. Hann var fluttur á spítala með meðvindund. Hann virðist ekki hafa brennst.
2: Ég var að mynda að hugsa.
0: Já. En við náttúrulega þekkjum ekki aðstæður en eftir slysi slógu tveir spennar út í tengivirkjunni á Vatnshömrum og var rafmagnslaust í Borgarnesi og út frá Vatnshömrum umstund og það hefur væntanlega verið í Skoradalum og þar í kring.
2: Ég sé hér, við fáum náttúrulega alltaf fréttir af dagbók lögreglunar og það eru fullt af fólki sem er að keyra undir áhrifum. Það er eitthvað einasta degi og eins og helgina það eru alltaf fleiri karlmenn heldur konu teknir fyrir aksturinn rára. Það voru helgina voru 24 teknir og það voru þar leiðinu voru 22 karlmenn og 2 konur.
0: Já, hvað var það konur að gera heila? Það er bara komið úr saumaklúbbi eða?
2: Ég, það stendur nú ekki hér hvað það er að gangi en mér sem þetta orðið, þetta er ekkit orðið þetta er bara svo algjörður einast að degi fáum fólki sem er að keyra undir áhrifum eða þá án ökuréttinda sem þýðir það að þau hafa eitthvað tíma að keyra undir áhrifum og verið svift.
0: Þetta er alveg hrikalegt.
2: Þetta er hrikalegt.
1: Hérna, það kannast margir við Facebook-hópa og borði beauty tips eða mæðra tips sem eru með á bilinu 35-50.000 fylgjendur. Mm-hmm. Nú er komið Facebook-hópur sem að hefur náði yfir 30.000 meðlimum og þetta er Facebook-hópur sveppatínslu á Íslandi. Þetta er alveg.
2: Af hverju eftir svona svipin? Fólk er bara að gera sveppasúpa í hustinu.
0: Já, sveppasúpa.

0: en gott lag. En mér langar eins og vera að segja aðeins við ykkur núna. Núna, næstu svona, næstu 10 ár, þá verður bara frábært að búa á Ísafirði.
1: Ok, ég bjóst ekki við þessar endingu og þessar setningu. Þetta kemur eins og skrættin og sörgur.
0: Það hefur alltaf verið gott að búa
1: já,
0: á Ísafirði.
1: Þetta er bara
0: lúsinin í pilsuendanum.
1: Já, en af hverju Ísafirði? Ég dýrka Ísafirði, sko.
0: Já, Ísafirði er æðislegur og hérna vestfjörðin náttúrulega í rauninni allir. En hins vegar núna eru bandaríkjamenn að fara að byggja upp herstöð á Grænlandi. Og að öllum líkindum þá mun Ísafjörður leika hlutverki því máli.
2: Nú?
0: Vegna þess að það náttúrulega svo stutt yfir til Grænlands frá Ísafjörði.
2: Já, já.
0: Og bæði náttúrulega sko, það er miklu styttra þaðan heldur en til dæmis frá Núk.
2: Já.
0: Og veðrin þar geta verið náttúrulega tvísjárverðis já, viðsjárverð
1: nei, tvísjárverð, það er ekki líka til
2: ég hef aldrei heyrt
0: það
1: þetta er sann meikar alveg mjög
0: mikið herði, en sko þannig að sko venjulega þegar bandaríkjamenn fari svona uppbyggingu þá er þetta sko 100 milljónir eða milljarðar dollara sem fara í uppbyggingu það þarf að gera þarna flugvelli og hús og
1: það er alltaf að vera staðist
0: allan fjandann sko þannig að sko Ísafjörður mun væntalega svona, já, einhvern veginn vera svona miðbygg þessa verkefnis
2: já, já.
0: Og það þýðir að það náttúrulega mun skapa alveg ótrúlega mörg tækifæri fyrir náttúrulega fyrirtæki og fólk á Ísafirði þannig að sko það má búast við því að verðlag á húsum munir núna hækka þar verulega
2: já.
1: En mun veðrið batna eitthvað?
0: Dýpra það í sko
1: já.
0: En hins vegar náttúrulega er alveg búast við að það verði eitthvað neginn svona meira, þú veist, það verði kannski McDonalds komin að það áður við vitum að og svona, þú veist, þetta verði aðeins meiri
1: svona,
0: ég segi það með kannski
1: en sko, mér veist eftir rosa vinalegt að koma til Ísafjörður
2: já, ég er sammála því, það var rosalega gott að koma þangað svo framalega sem að það þurfi ekki sko nöðsynlega að komast tilbaka á einhverjum ákveðnum tíma
0: því
2: það er ofta ófært á milli
1: Nei, það meina það að þú veist maður getur aldrei treyst á það sérstaklega við þetta tíma annars síflogið
0: Mér finnst nú bara mjög kósí að vera bara í miklu snjó Ísafjörður
2: En það er líka, sko, svo er náttúrulega það sem toppar Ísafjörður það er náttúrulega Bolungarvík Ég elska Bolungarvík Það kom að þanga heimsækja Einar og Jenny og hérna, þú veist
0: okay.
2: Svona stemming þar sem
0: er en punkturinn í sögunni þessi að sko, ef þið ætlaði að fjárfesta núna
1: Amar kaupi sér hús á Ísafjörður
0: Ég myndi flytja til
1: Ísafjörður Ég ætla að fara í fasteignir þetta MBL Sjá hvort þið ég gott til hérna skilur
2: Hvernig væri, ef við bara færum öll myndum bara flytja til Ísafjörður og setast þar að og senda bara morgun þáttin út
0: hafan Það þarna flugvöllin og það verður þarna aukið hérna mikla byggingaframkvæmdir
2: flugum fjölgar
0: og þú veist það mun einhvern veginn allt fara þarna á fleigi
1: ferðum en ok, þú hérna flugunum fjölgar, en veðrið samt alveg eins sko
0: Já, við rættum það hérna á þeim, það breytist
1: ekki Ég veit það, það breytist ekki neitt sko þannig að þú fjölgir flugur og þá fjölgar líka bara þeim sem verða
2: En er það ekki yfirlegt þannig þú veist, flugur eru meira í vondu inni í góðu veðri
0: Nei, ég held að en það er athyglisverð grein um þetta í morgunblaðinu í dag, það sem við erum að ræða við bæjarstjórnuna í Ísafirði, Gylfa Ólafsson Hann er akkúrt að tala um þetta mál

0: Mér er farið að hlakka svo til jóla.
1: Nei, nú stoppa ég. Nei, ég verð að leiða þetta.
0: Nei,
1: þér er ekkert að fara að hlakka neitt til.
0: Nú?
1: Nei.
0: Mér er víst farið að hlakka til.
1: Ég, þú ert farin að hlakka til.
0: Já, alveg þig er farið að hlakka til. Já. Reginu er bara að hlakka rosalega mikið til.
2: Hlakkaði þið ekki til jóluna?
1: Jú, ég hlakka til jóluna.
0: Já, mér líka.
1: Mér hlakkar ekki neitt. Þig ekki heldur.
2: En mér hlakkar til jóluna.
1: Nei.
0: Nei, mér hlakkar til jóluna.
2: Mér hlakkar til jóluna.
0: Já, er því?
2: Já.
1: Það er einhver sýki hérna í vatninu. Þetta er einhver þáfelsýki í vatninu.
0: Nei.
2: En hlakkar okkur til jóluna?
0: Við hlökkum til
1: jóluna. Mjög algengt, það hafið ekki tekið eftir þessu og sérstaklega ef maður er með allt opið, þú veist, maður er með alla hérna fálmarna opna, þá er þetta alveg svakalega algengt að fólk segi mig hlakkar og þér langar, og ég get ekki sem sagt þetta, ég reyna að vanda mig, maður á að segja ég hlakka og mig langar.
0: Sögnin að hlakka og langa tekur með þessi nefnifall.
1: Nákvæmlega, en sko talandi um þetta, þá merkileg grein sem ég sá hérna í gær, það var semst að kom út bók sem heitir Ókunnugt fólk eftir mann sem heitir Björn Halldórsson og hann er rithöfundur og ég er með þessi bóku komin á náttborðið hjá mér, hún er næst í raun hjá mér. Hann fer í viðtal út á sveitar vegna nýra bóka sinnar Ókunnugt fólk og þar varð honum á að segja þeim langar tvisasun. Ok,
0: já.
1: Og fólk getur svona bara, ok, þetta, hann var að segja margt í þessu viðtali og svo var hann alveg bara, ok, hann var illa sofinn og var í einhverju svona flensumóki og ákvað að hlusta viðtalið þegar hann var hrættur og þetta hafði verið bara eitthvað hræðilegt og hann bara, neða, þetta er bara að koma ákvæðla út. Síðan er Facebook-hópur, sem ég reyndi að vissi ekki af, ég þarf nú að fara að skafa með það þinn, sem heitir Málspjall og þá var hann pínlítið bara tekin út af borðinu.
0: Þessi
1: rítöndur, hann segir hérna, það var sagt mér, já, ég var næst í fann að hérna, að kemur hérna óvar að hlusta á viðtölu rítöðun sem var að segja frá nýju konu bóksinni og hann sagði tvisasunum, þeim langar, og þá segir hún, nú langar mér ekkert að lesa þessa bók eftir þetta, og ég segi mér
0: gæsla.
2: Mentafólki hefur alveg stíð upp á aftur lappirnar og hérna, og látið í það skína hvað það er klárt.
1: Já, og það er, voru margir sem að koma með aðfinnslu út og segja svo, ég ætla sko bara ekkert að lesa þessa bók af því að höfundurinn sagði þeim langar tvisasunum. En þá kemur nú Eiríkur Rögnvaldsson, tekur upp hanskan fyrir rithöfundinn og segir, ég er nú búin að lesa þessa bók og ég get fullyrt að hún er sérlega velskrifuð og ég henni er ekki vottur af henni illræmdu þáfalsíki. En hvað segir þið, þú veist, á bara, er fólk bara tekið að lífi svona?
0: Nei, mér þykir fallegt þegar fólk notar beigingarna rétt og allt
1: þetta. Já, ég líka, ég er mjög hörð á því og við bæði.
0: Já, en öll gerum við mistök og auðvitað þarf að vera rými til þess.
1: Og sérstaklega þegar maður er svona lifandi í útvarpi, þá kannski liggur manni mikið á hjarta og við erum mjög lifandi að leira þetta hvort annað.
2: Já, og þú ert ekki vanur því eða vön að vera í útvarpi kannski. Og ég meina það kemur smá auka stress og það kemur svona einhvern veginn eitthvað svona auka eitthvað, þú ert að reyna að hugsa um svo margt í einu og við sjáum það bara fólk sem kemur hérna til okkur í viðtöl, það er ekkit að endilega pæli því hvort það segir mér eða mig, skilurðu?
1: Nei, og þú veist, og fyrir utan það, við erum alveg talsmenn fyrir það að tala rétt mál og við erum leiðrétt sjálf okkur og hvort annað og ég hef meiri segja sagt hérna í þættinum að eru krakkar, þetta er einfalt, þetta er ég hlakka og mig langar, eru bara þessar reglur að reyna að leiða þetta hvort anna og tala rétt mál en að sjálfsögðu verðum við líka hafa orð sem heitir umburðarlindi.
0: Nei, hvað segir? Þurfum við þess?
1: Og gefa fólki smá slaka og ekki dæma það bara út frá einu viðtali.
0: Þó að ég segi, mér langar rosalega mikið til þess að Jóni Axel í hlakki til jólana.
1: Ég færi þetta alveg gæsa þú segir þetta.
0: Þetta er svolítið mikið.
2: En mér finnst oft þetta þegar fólk rís honum upp á afturlappirnar eins og á þessari síðu sem hún varst að tala um hana, mér langar sínunni að hérna, mér finnst, ég fæð ofta á tilfinninguna þetta fólk sem að kemur með kylfurnar beint út úr hellinum, sko það sé svona merkilega fólki svolítið.
1: Nákvæmlega, líta niður á aðra og hann svolítið segir það svolítið vel en hann er ykkur, það er annar vettvangur sem hendar ykkur betur, þessu umræði hefðu sómt sér vel í málvundunarþættinum, þar lifa málfarsfordómar og hneykslun á málfari almennings góðu lífi.

0: við erum Íslandsvagnar og K100 klukkan alveg að smetla í halva átta á degi það sem að við finnum svolítið fyrir því að haustið er að koma.
1: Ó, mikil ósköp og áður við förum í frétta yfir liti hérna og langa mig hins vegar til að koma smá fróðleika vegna þess ég svo gaman að ég glugga í bækur núna þessu dagana.
0: Skjóttu gamli svingur.
1: En dýfstist þekkti staður hafsins, hafið enn að þarf að sá það fyrirbæri á jörðinu sem hefur sennilega verið rannsaka hvað minnst og við vitum hvað minnst hafið.
2: Mér finnst hafið dularfullt.
1: Já, það er það.
2: Það er svolítið bara svona risastórt bara myrkur
1: eitthvað. En vistu það, enn þann dag í dag á hverju ári erum við aukvitað ný dýr, ný lífverur í hafinu sem ekki hafa verið séð á. Og það eru ykkur sem að fullera það að það sé til ykkur skrýmsli sem ekki láti sjá sig.
0: Hafið þekur náttúrulega meiri hluta jarðarinnar.
1: Ekki 70%
0: eitthvað svo leiðis. Og það er náttúrulega bara risastórt lífríki og landslag þarna niðri.
1: Akkurat. En dýfsti staður sem að við þekkjum er Challenger Deep í Maríönugröfinni 10.900 metra undir sjávarmáli. Þar að segja, ef að Everest væri komið þar fyrir, myndi tindurinn ennþá vera 2 kílómetra undir yfirborðinu.
0: Já, spáði.
1: Þrýstingur við botnin er 1000-falt meiri heldur en við sjávarmál. Þannig að það dugar ekki bara að halda fyrir nefið á sér og fara þetta niður. Pæli þessu. Þúsundfalt meira heldur en er bara hérna hjá okkur núna.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlega. En við ætlum samt að fá að frétta yfirlit, Ásgeir.
0: Já, hvernig væri það? Hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala ríkisstjórnina á forsíðu Morgunblaðsins í dag og Guðlaugur Þór Þórðarson segir að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sé eini aðilinn sem ekki að bregðast við á neinn hátt við að lækka verðbólguna. Og það er talað við Guðlaugur Þór í Morgunblaðinu í dag. Nú sjúkrahúsið á Vogi er í bölvum vandræðum og hefur verið rekið á hálfum afköstum í rúman mánuð. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp stöðu sinni þar í gær. Nú síðan er Gylfi Ólafsson bæjarstjóri hjá Ísafjarðarbæ að segja að sú uppbygging sem virðist í vændum hjá Bandaríkja hér á Grænlandi kunni að leiða til aukinna umsvifa í atvinnulífi bæjarins og flutningar á fólki og búnaði gæti farið í gegnum flugvöllinn á Ísafjörði. Nú það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Sú fyrri er eftir Stefán Gunnar Sveinsson en hún fjallar hvers vegna mennirnir sem ætluðu að fremja hryðjuverk í Bretlandi, þessir 5, voru látnir lausir og seinni greinin er eftir Ólaf E. Jóhannsson en hann skrifar kurr sem er meðal íbúa á völlunum í Hafnarfirði. Þetta þekkir þú Ásgeir vegna byggingar áforma þar. Nú, og svo náttúrulega voru nokkrir aðilar sem voru í löggurlandin í dag. Það var óskað eftir aðstoð lögreglu við að vísa óvelkomnum aðila á brott úr miðbænum í gær. Nú, tilkynnt var umferðaróhapp í hverfi háanlitisbrautar, eða það sem háanlitið er. Og síðan voru höfð afskipti af ökumanni við að drifta í hringtorgi og fyrir það sem ekki vita það, það er svona spóla á malbygginu. Og svo var þjófnaður í verslun í Hafnarfirði. Þú varst alveg heima í gerkvöldi, Ásgeir, eða ekki?
0: Það er svona hlutakvöldi.
1: Það gengur í austan og suðaustan í dag fyrir að rigna og kassast syðst á landinu en á höfuðborgarsvæðinu gengur í austan og síðan norðaustan með rigningu og það styttur upp í kvöld. 67 brottfarir eru frá Keflavík. Sumaræsingur er búinn greinilega en sól setur í kvöld verður 3 mínútur yfir 7.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu

0: Já, þér er, þú ert afsökuð. Hérna á eftir, krakkadagarnir hafa algjörlega slegið í gegn. Við náttúrulega gefum krökkum tækifæri á að ringa til okkar hérna rétt fyrir klukkan átta.
1: Það er fullt að krökkum að lusta á okkur.
0: Jó, mikil ósköp.
2: Við viljum nefnilega heyra í börnunum sjálfum að sjálfsögðu eru eiginlega mamma og pabbi sem ringja.
0: Já,
2: en við viljum heyra í krökkunum og hvað eru gömul og hvað eru að fara á.
1: Vignir barnabarn Jaxa, hann var að tuða í gærkvöldi yfir því hann fengi aldrei að ringja inn og hann var að reyna að benda honum á það að þeir væru of tengdir til þess að
0: hann var að fá þess að vinna hann velun.
1: Nei, nei, en þú ert heldur betur búin að standa í fyrir útgjöldum því að þú er bara keift fyrir hann.
0: Já, bara það sama.
1: Akkurat. Hann er svo að vinna á hverju meinas þetta
0: í. Þér er draugna blik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Á 100 kynir Toyota versus Acme.
4: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
3: Eftir margra ára óréttlæti er Toyota komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
5: Þetta er ekki fyndið. Ég ætla að teiknum í drættu að vera fyndnar.
3: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
6: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
3: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
5: Hvað sástu?
7: Mér týndist í tjá.
5: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
3: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
9: Og nú tegjum við 34, 35, 36, glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
10: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
11: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
12: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
13: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
14: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: dagar á K100.
1: Já, krakkar, við erum að tala við ykkur því sem í bílnum og leiðin í leikskólan eða skólan við okkur langar til að heyra í ykkur. Ég með spurningu og ef þið getið spurninguna rétt þá fáið þið nefnilega gjafabréf í eina flottustu verslunina á Íslandi, Pollyanna.is.
2: En byrju, hvaða krakkar mega hringja inn? Á öllum aldri?
1: Bara allir krakkar. Allir krakkar hringja og þetta er enda spurningin í dag.

0: Já, komdu með, hvernig...
1: Það er sem þess gjafabrif fyrir 25.000 krónur í Pollyanna
2: okay.
1: sem er búð hérna í Ykkobói.
0: Og bara til þess að krakkar geti einbeitt sér allir að hérna, ávarpa þau upp á því.
3: Krakkar mínir þegar ég á sjónum.
0: Já, emmi,
1: þú... Veitir, er þetta lag með þér?
0: Kæti við þetta.
2: Ok. Ok, 5711 er síminn hjá okkur og við viljum heyra í krökkum þennan morgun. En ekkert eins gaman eins og hressi krakkar á mótana.
0: Nei, bara í krökkum.
1: En viljið þið spurninguna?
2: Já.
1: Ég ekki komið spurningunum,
2: sko? Nú, ekki.
1: Ok, hún kemur svona.
0: Ok.
1: Í myndunum Skrimsli EHF og Skrimsla Háskólin EHF, þar eru fullt af skemmtilegum skrimslum. Aðal skrimslið, hann Maggi Víglund, ég spyr núna, hvernig er Maggi Víglunds á litin?
2: Maggi Víglunds?
1: Já, Maggi, þetta er Maggi og hérna, Sólmundur, Sölli.
0: Hann er útibústjóri og Ólís á kópaskeiði, held ég.
1: Maggi Víglunds, hvernig er aðal personan Maggi Víglunds á litin?
2: Já.
1: Og síminni byrjar að hringja.
0: Já, 5711, krakkar. Og nú er það bara krakkarnir sem vilja tala
1: við. Já, við viljum heyra helst í krökkunum, sko.
0: Akkurat. Og við skulum sjá. K100, góðan dag.
4: Hæ, góðan daginn. Hvernig er þú lofið það með mér í bílnum? Og hvað segir hann sér rauður?
1: Það er ekki rétt.
4: Æ, ég var hann blár kannski.
1: Nei, þannig að við þurfum víst að heyra í fleirum. En við byrjum að heilsa Lovísu. Hæ, Lovísa.
2: Mammana sem
0: ég. Hæ, Lovísa.
1: Við ætlum að heyra í fleirum, hann er ekki.
0: Nei. Þá tökum við næsta og segjum K100, góðan dag.
5: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvað heitir þú?
5: Esther.
1: Og hvað ertu gömul, Esther?
5: 11 ára.
1: Og veist þú hvernig Maggi Víglunds er á litinn?
5: Já.
1: Segðu okkur það.
5: Hann er grænn á litinn.
1: Að sjálfsögðu er hann grænn á litinn.
0: Hver er þessi Maggi Víglunds, Lovísa? Veistu það?
5: Hæ?
0: Hver er þessi Maggi Víglunds?
5: Hann er bara eitthvað skrýsli.
1: Já, hann er meir sér bara með eitt auga á skrýsku.
0: Oj.
1: Hann er svona lítill, svona gætt, svona kúla með eitt auga, en hann er mjög skemmtilegur.
2: Já, geggja
1: það. En Esther, þú varst að fá 25.000 krónar gjafabréf í Pollyannu búðinni. Og það er sko nóg til í Pollyannu, það er alls konar fyrir skauta og fimmleika og Disneyvörur og alls konar.
0: Ertu ekki glöð?
5: Já.
0: Má ég heyra þig segja svona,
1: Mamman á bakið
0: Nókvæmlega
1: Esther til hafa ekki með þetta en ekki fara langt hinkra á línunum, við ætlum að fá upplýsingar um þig
6: Krakkadagar á K

0: Deixa para quieta que mano.
1: Just start rocking out when that song comes on.
2: Það er svo fyndið með þetta glimtalega, ég alltaf að fá einhverja sendingar og fólki það, þú veist, heru, getur ekki tekið þetta lag, það langt sem ég heyrt þetta og ég hef ekki heyrt söguna bak við það og svona.
3: Engar konur í bónus samt sem
2: er, hvað séu?
3: Engar konur í krónun eða bónus?
2: Nei, konur þar eru ekkert að byrja um glimtalega,
3: okay.
2: Það er bara varandi,
3: þetta eru strákarnir
2: sem, er strákarnir sem eru aðalega í lögunum. Hvað er ekki
4: hérna? Ég held að sé bara best að segja ekki mitt.
2: Nei,
3: það sé bara mjög skynsamlegt reikina.
2: Er það en glemdalagið í dag á óvæntan uppruna vegna þess að Chris Barron söngvari sveitaranna sem flutti lagið vann í eldhúsi á veitingastaði í Princeton þegar að stelpa sem hann hafði lengi verið skotin í hringdi hann. Þau höfðu skilið illa svona einhvern veginn eftir menntaskóla og hann vissi ekki alveg hvort að hún vildi hitta hann aftur eða bara hennilega skamman. Eins og maður náttúrulega hefur oft orðið fyrir.
3: Akkurat.
2: Nú á leiðinni heim rakst hann á kunningja sinn og hann bað hann góð ráð eins og menn sem eru náttúrulega örvingla eitthvað neginn í konumálunum, þeir reyna að fá eitthvað góð ráð hjá vinnu sínum. En kunningin hafði eiginlega bara eitt svar, sama hvað Chris spurðanum, og það var just go ahead now. Og Chris fór náttúrulega heim, tók upp gítarinn og setti þessi orð í lag tvo menn sem keppa sömu stelpuna.
3: Just go ahead now.
2: Gömul sag og ný. Þannig að eitt þekktasta viðla tíunda áratugarins er í raun ráðlegging frá manni sem nennti ekki að fara djúft í málið fyrir vinsinn. Farðu bara á, sjáðu hvað gerist. Glimtalagið í dag, hér eru Spin Doctors frá 1993, Two Princes.

0: erum Ísland vagnar. Þetta glindalagið í dag, Spin Doctors og Two Princess.
1: Þetta kveikir upp svo margar minningar. Hvað var ekki, 93?
2: 93 heitir þetta lag var vinsalt á.
0: Hvaða minningar eru?
1: Ég var bara útskjast á tíundu bekk og það var þetta sumar, þú veist, og það var bara geggjað sumar og bara þetta svona, þetta samt svona erfiðu tíma hjá öllum að fara úr grunnskóla yfir í menntaskóla. Ég þetta sé svona mest krefjandi árin hjá flestum.
0: Var gott veður þetta sumar?
1: Hamann ég
0: ekki. Nei, þú mást það ekki.
1: Nei.
0: Ég með alveg skelfulegt veður minni líka þannig, það ekki, ég ætla ekki að dæma
1: þig fyrir það. Veður minni?
2: Býttu, hvað meinar með veður minni? Þú skrifa bara niður, þú veist, veðrið.
1: Ó, ég er búin að gleyma, þú veist, þú ert bara, nei, ég ætla ekki að segja það.
0: Þetta er svona...
1: Skrifa niður, áttu bara dagböku sem 93 bara í þetta sumar var rosalega.
2: Nei, ekki þannig skilur þið, þú veist, það bara, svona, maður bara skrifa, rigning.
0: Langafi minn, hann var með í eldhúsglugganum svona litla svona gormabók, vitið þið hvað ég er að tala um?
1: Já.
0: Og þar skrifaði hann á hverjum einasta morgni veður lýsinguna þegar hann horfði út um gluggan.
1: Nákvæmlega, þú sagði líka langafi þinn.
0: Já, akkurat.
1: Algjörlega.
0: Og Jón Axel.
2: En ég með gott ráð fyrir konu núna.
0: Já.
2: Það er nefnilega vegna þess að á hverjum degi komum við með eitt svona gott ráð. Og það var kona sem hafði samband við mig í gær og vildi endilega spurja mig á svona hlut. Þar eru farðar að spurja mig stundum að því, hvað finnst þér þetta og hvað finnst þér mig? Og það er einhvern veginn, hún er að díla við það að hún er skotin í tveimur mönnum sem er náttúrulega ekkit óalgengt í sjálfum sér. Það kemur fyrir.
1: Já, svona sem þegar fólk er kannski svona á markaðnum.
2: Já.
1: Og er að dreifa fyrir sér.
2: En sko, málið er hins vegar það að hún var með eitt sem var svona, það var svona svolítið alvarleg típa, hann var greinilega sko bankastarfsmaður eða eitthvað þvíinlíkt, þannig að hann var svona mikið svona í þungum þöngum.
1: En með allt sitt á reynu svona kannski?
2: Já, hinn var dúklagningameistari og en alltaf var einhvern veginn svona glaður og svona smá spaugilegur og eitthvað svona.
1: Sér húmórun í lífinu.
2: Sá húmórun í lífinu og hún var að velta því fyrir sér með hvorum manninum hún ætti að fara á date.
1: Þetta finnst mér bara mjög auðvelt. Mjög auðvelt. Já, fyrir mig.
2: Já,
1: mjög
2: fara beint í bankakerfið.
1: Nei.
2: Akkur ekki?
1: Að því. Ég get svarað, maður á alltaf að velja húmór. Hvað er að þér hann?
0: Þú breytist bara í einhver, ég veit ekki hvað, sko.
2: Ok,
0: það
2: er nefnilega mitt ráð er þetta, útliti breytist, hárið færist jafnvel eitthvað til, kynlífi getur tekið einhverjum breytingum.
1: Peninga koma og fara.
2: Akkurat, en ef hann getur fengið þess að hlæja eftir 20 ár, helst áður en hann tekur af sér sokkana, þá hefur líklega valið rétt.
1: Sér, ég er strax farin að hlæja.
0: Breytir eftir augnablik.
3: Ísland vagnar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Bragðarefur, shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað er þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: Salsraunni 8 Skín, bílaþóttastöð Einfaldlega betri Skín.is
1: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Bónus deild kvenna byrjar í dag Mætum á völlin KKÍ
3: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni Þú fær Turtulvax í verslunum bílanust og að bílanust.is
4: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur eini aðilinn sem ekki að bregðast við á neinn hátt í að lækka verðbólguna, segir Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í fjárlaganefnd. Forystu fólk ríkisstjórnarinnar hefur ekki gefið kost á viðtölum til að bregðast við framlagi í sveitafélaga og fyrirtækja að halda hækkunum innan við 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans. Atvinnulífið og verkalýðshreyfingin hafa krafist þess í því skyni að halda verðhækkunum í skefjum og lækka verðbólgu. Rætt við Guðlaug Þór í mokkanum í dag. Sjúkrahúsið á Vogi hefur verið rekið á hálfum afköstum í rúman mánuð, segir Sigur H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, en í gildandi samningi sé að finna ákvæði að ef starfsemi ekki samræmi við forsendu samningsins, þá geti sjúkratryggingar sett fram kröfur umbætur og samningsaðili fær formlegan frest til þess að bregðast við. Ekki búið að virkja þetta ákvæði, segir Sigurður. Jón Áki Jansson, framkvæmdastjóri lækninga S.A.V.A. hefur sagt upp stöðu sinni frá mig deginum í gær. Jón Áki var ráðin inn tímabundið fyrr í mánuðinum. Og Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að svo uppbygging sem nú virðist í vændum vegna starfsemi Bandaríkja hers á Grænlandi kunni vel að leiða til aukinnar umsvifa í atvinnulífi bæjarins og flutninga á fólki og búnaði gegnum flugvöllin á Ísafirði. Í síðustu viku fjallaði Morgunblaðið að til stæði að reisa nýja herstöð í Meistaravík á austurströnd Grænlands og ekki er ósennilegt að Bandaríkja her vilji kaupa vörur og þjónustu frá Íslandi. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Sú fyrri eftir Stefán Gunnar Sveinsson en hún fjallar hversu vegna mennirnir sem ætluðu að fremja hryðjuverk í Bretlandi voru látnir lausir. Seinni greinin eftir Ólaf E. Jóhannsson en hann skrifar þann kurr sem meðal íbúa á völlunum í Hafnarfirði vegna byggingar áforma hafnarfarabræðir þar á svæðinu. Og löggulandi spriklaði lífi í nótt, það var óskað eftir aðstoð lögreglu við að vísa óvelkonum aðila og brott úr miðbænum og það var tilkynnt umferðaróhapp í hverfi 108 og síðan voru höfð afskipti af ökumanni sem var að drifta í hringtorki og það var tilkynnt þjófnaði í verslun í Hafnarfirði og óvelkomin aðila í ruslageymslu í Fossvogi. Og það gengur í austan og suðaustan í dag og fer að rigna á landinu, en á höfuðborgarsvæðinu gengur í austan og síðan norðaustan með rigningu, en suðaustan 5-13 eftir hátí og það styttir upp í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 9.
5: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á viðtakanum aftur seinni hálfleikur hafin hjá okkur hér í Ísland vaknar í dag þriðjudagurinn september 2009. Hvorki meira en að minna, dagurinn náttúrulega rétt að byrja en mánuðurinn að vera búin
1: Og tengdamamma á ammali í dag
0: Til hamingju með það
1: Arja Sölvadóttir og Akureyri, hún á ammali í dag Skulum ekki þar að segja endilega konu gömul það er bara svona líkur til líðar bara
0: Já, ok, en líkur kemur vel saman
1: Já,
2: átta áratugir sem hún búin að lifa
1: er bara verið mjög fallegi. Eftir vissan aldur þá þetta bara svona einhvern veginn svona
0: Þetta liggur bara
1: aðan. Jafnast bara út eitthvað veginn, sko. Til hamingju, Maja mín.
2: Já, já til hamingju.
0: Já. En mamma þín, við þyrftum nú að hringi hana einhvern daginn.
1: Nei, hún myndi ekki svara.
0: Hún myndi ekki svara?
1: Nei, hún ekki mikill að transi fram, ekki heldur tegnda mamma, þær eru báðar svolítið þannig.
0: Þú tekur þetta alveg að þeir, eitthvað?
1: Já, ég held ég geri það nú bara fyrir þær báðar.
2: Við hittum með mamma þína daginn einmitt þarna og Jón reyndi svona aðeins að mikið hana upp í það, við verðum að fara að hringi hana og eitthvað svona. Hún gaf hana bara puttar.
1: Já. Nei, hún var bara... Ó nei, ég var líka búin að segja ykkur þetta áður sko.
0: Já, ég hringdi nú einu sinni tegndið um mamma mína með
2: Já, þú ert ennþá að borga fyrir það
0: Ég svolítið ennþá að borga fyrir það Það var ekki eftirspurn eftir því
1: Nei, svona þetta bara stundum Það bara, fólk bara, það ekkert allir að trana sér fram eins og við hérna
0: Nei, og fá borga fyrir það, hugsaðu
2: Já
0: En það ótrúlegustu hluti sem gerast þegar maður á leiðin í vinnuna Því að við förum nú í vinnuna mjög snemma á mótnana
2: Já
0: Og þá sér maður náttúrulega fullt, sko, að bæða fólki og eitthvað svona Ég sá þess að hættu klæta mann, mér finnst alltaf einhvern veginn vera bói á ferðinni þegar ég sé svona Já, Hæ, hest á leiðinni í vinnuna?
2: Hvernig veistu að hann var á leiðinni í vinnuna?
0: Já,

0: Dingi-dingi-dingi-splinki-ding.
1: Það er mjög mikið, við höfum mikið metnað fyrir íslenskunni.
0: Já.
1: Og við reynum eftir okkar bestu getu að tala sem réttast málið.
0: Og við náttúrulega bara... Já,
1: þetta var ekki svona fallega sagt.
0: Nei, en það, þú veist, við erum í beinni útsendingu og það er náttúrulega í beinni útsendingu það sem að hlutinni gera, við erum ekki með svona rólegt morgun útvarp eins og margar aðra stöðvar eru með.
2: Nei.
0: Það sem við höfum tíma til þess að hugsa. Við erum að tala rætt og erum að vinna rætt og spila mörg lög og hafa gaman.
1: Mm-hmm.
0: Og kannski er svona eitt og eitt orð sem fer út svona óritskoða.
1: En okkur finnst, þannig að er mjög mikilvægt að við sem þjóð, að því við erum nú ekki það mörg og þetta tungumál nú bara talað hér að þessari eyju sem að 400 mann cirka búa og það þurfum við að hérna passa það vel.
0: Já.
1: Og við eigum líka ótrúlega mikið að skemmtilegum orðum.
0: Mm-hmm.
1: Og mér langar svolítið að leggja það inn fyrir ykkur svona áður að næsta lag kemist okkar.
0: Já.
1: Hvaða svona fallega orð er svona uppáhaldi hjá ykkur íslenska orð?
2: Hvaða íslenska orð er í uppáhaldi?
1: Eitthvað svona sem að maður notur ekkit endilega hverjum degi en rosalega fallegt. Oft búið að vera svona kettin fallegast orðið og það hefur komið ljósmóðir. Geirvarta hefur komið upp, að sé ekkit.
0: Geirvarta
1: hefur komið upp svona ljótt orð sem eitthvað fallegt, skilji? Það alls komið.
0: Geirvarta?
2: Já.
0: Nafli, það, þú veist, en sko, hérna,
2: nafli?
0: Nei, ég meina, hvernig orð?
1: Bara alls konar orð.
0: Bara má, okay. Við skulum setja það músík í gang
1: og... Já, bara hugsa þetta, geða þessu smá tíma og þið hlustundur líka. Hvaða orð sem kemur upp í hugunum eitthvað fallegt íslenskt orð?

0: Standvagnar á K100 búin að vera að hugsa þetta aðeins reikina svo.
1: Já, með orðin,
0: varandu orðin, og ég er að velta því fyrir mér sko, er það fegurðin í orðinu sjálfu sem gildir eða er það fegurðin í merkingu orðsins?
1: Þetta getur verið hvað sem er, og eins og ég var að tala einnum þegar vorum ekki úrsetningu að sum íslensk orð þau lýsa bara nákvæmlega hvað það er.
0: Já.
1: Eins og þú komst með hérna útborgun, það bara að borga eitthvað út.
0: Já.
1: Og svo er eitthvað orð sem að eitthvað heitir eitthvað sem að bara, það, bara við skilum ekki okkur það heitir þetta en það er bara okkur var kennt, þetta heitir þetta.
0: Já, ég er bara, sko orðið sem að kemur upp í mínum huga er orðið piparsveinn.
1: Já.
0: Og það er ekki vegna þess að mér hafi fundist eitthvað sérstaklega gaman að vera piparsveinn, en það er eitthvað við þessa tengingus, ég skil hann ekki alveg.
1: Nei, og pipar mei, það er líka til.
0: Já, einmitt, pipar mei,
2: pipar jónka.
0: Ha,
1: já, ég veist það líka, en af hverju, eins og ég man, þegar maður fekk sér ópæli gamla daga, þá sagði amma mín, fáðu nú tvö svo þú piprir ekki.
0: Já.
1: Af hverju verið að nota pipar að vera einhlyp?
0: Já.
2: Já, það er
1: Nei, ég skil
2: góð
1: ekki.
2: Spurning.
1: Nei, og hvað er þá okkur, hvað er andstæðan þá við piparsvein, eigin maður, nei ég veit ekki, kærasti ja,
2: þetta á sér eitthvað að sögu, alveg
1: bóttis salt þá á móti,
2: ja, eitthvað það lítur að vera
1: þegar maður byrja að búa, þá maður að koma með salt inn á heimilega þegi
0: getur
1: það verið eitthvað svona
2: já, sko, þú áttu að koma með salt, biblíu og eitthvað
1: og þýði saltið ekki salt í grautin svo þegi ég nú að borða
2: já, og guðs orð
1: og... það er sem að reynda pipra, er það þýði það bara maður fá ekkert borða
2: já, það er eitthvað svo líst en sko, mitt orð já. Er blær mér finnst það rosalega fallegt orð
1: það blær er það er mjög fallegt
2: mildur vindur þýðir það og það er náttúrulega sko með ægi þannig að það er svolítið öðruvísi
1: já, blær það er alveg ekta íslenskt
2: já, fallegt karlmasna
1: Það er bæði.
2: Er það já?
1: Já, það er okay. Bæði, það er orðið bara, það er kynlust.
2: Já,
1: það
2: getur
1: bara
2: skýrt. Hann blær, nei, það blær.
1: Nei, það er bara, það
2: blær.
1: Blær er bara mjög svona, já,
2: já.
1: Ég það ekki, blærin er það ekki kalkins orð,
2: jú,
1: en það er samt kona.
2: Já.
1: En við sko, mitt orðir sem kom upp í sáakri, Instagram story í gær hjá einhverjum, það er salíbuna.
0: Já.
1: Mér finnst þetta eitthvað svo skemmtilegt orð.
0: Já, já,
2: þetta er salíbuna.
1: Salíbuna.
0: Það er eitthvað stemming í þessu
1: sem að... stemning.
0: Já, já.
1: Þau voru að renna sér svona niður á hjólabretti, bara þetta er geggjuð salíbuna.
0: Aha, já.
1: Mér finnst þetta eitthvað skemmtilegt orð. Ég veit ekkert hvað það kemur.
0: Nei.
1: Ekki hugmyndu.
0: Nei, ég sammála þetta sé skemmtilegt. Ég er búin að spyrja gervigreindina pipar, hérna, dæmið, og hún segir sko piparhlutin á sér rætur í gamalli evrópskri hefð. Það eru, þetta er þekkt úr bæði þýsku og dönsku og fleiri, hérna, tungumálum þar sem að menn nota pipar. Já, eitthvað í þessu, þessa veruna en á miðöldum og síðar var pipar dýr og eftirsótt verslunarvara og kaupmenn sem ferðuðust og versluðu með krydd voru gjarnan karlar sem lifðu lengi ókvæntir eða utan hefðbundins fjölskyldulífs í þýsku var til orðið Pfeffersack sem auðuga kaupmenn en hugmyndin pipar tengdist einnig pipar kaupmönnum og ókvæntum mönnum. Í dönsku varð Peppersvenn
2: Peppersvenn
0: Föstu heiti yfir ókvæntan mann og þaðan kemur íslenska orðið Peppersvenn
1: og svo hefur það gerinlega farið yfir á
0: kvæmmannina pipar mei.
1: Já, þetta er skemmtilegt.
2: Vá, wow, Ásgeir, þú ert sko fullur af fróleik
1: og ég verð að klára hérna salíbununa
0: okay.
1: Að orðið er samsett og buna því er náttúrulega bara fernið við brekkuna en salí er líklegast aðlöguna danskorinu salí sem er notað eitthvað sem vekur ánægjað veljið salíbuna, þetta er geggjað
0: þetta er geggjað alls

0: voru bara sýnir svo því sem við erum að fara að bjóða upp á núna við ætlum að taka eitt lag og slíta það allt í söndur og síðan kemur það í bútum og þið að segja okkur hvaða lag þetta er og velunin eru náttúrulega glæsileg
1: Já, það náttúrulega gjafakort á spýruna sem veitingast það sem að sko, ég veit að margir þekkjan en ef þið sem hafa ekki farið þið verðið að fara að koma á hann sko,
0: Minni bara á föstudögum sko
1: Já, það er sko naut og bernis alltaf á föstudögum og svo geggjað brönsum helgar og það er bara alltaf opin alltaf alla daga og það er geggjað fyrir að koma hana líka þetta er svo, eitthvað svo tekur vel á mótum manni og við erum ekki aðkort fyrir tvo, þangað
0: En Ásgeir, þú ert búin að taka eitthvað lag og sikta þessi niður í græjuna þínum
2: Akkurat, við skulum heyra hérna fyrsta hljóðfærið og sjá hvernig hvort að einhver kveikir á því
0: En það er rétt að minna á að síminn hjá okkur 571-11-11 fyrir þá sem að síðan þekkja lagið
2: Hér kemur fyrsta hljóðfærið Hér eru við með einhvers konar synda Synthesizers
1: Er það eina sem við fáum að heyra?
2: Þetta er eina sem við fáum að heyra í upphafinu, sko Hvaða lag er þetta?
1: Það er allavega einhver sem með einhverju hugmynd
2: Já, Já við erum sverra K100, góðan dag
3: Já, góðan dag Þetta
0: Hvað sér þetta?
3: Ég held að, ég veit ekki, þú veist
1: Er það
3: Guiding Light?
1: Segð þetta
2: Salmon Light?
0: Þú veist og það í velrunni sko það flugmiði hringinn kringum heiminn sko með hólunum og öllu saman og þú manst ekki hvað að laga þetta
1: Herðu, þú frábær en þetta ekki rétt þú verðum að hleypa öðrum að því
2: Hann
1: er búin að hjálpa hinum, svolítið mikið
2: K100, góðan dag
3: Já, góðan dag, það Blinding Lights
1: Með hverjum Við verðum að flytja þetta
2: Honum að það, já
1: Við verðum að fá flytja þetta líka
2: Okkur
0: Þegar bjallan kemur þá ertu búin að runnin út af tíma
3: The Weeknd
1: Æ, sá sem að hérna undan, hann var eiginlega hugsa Guiding Light, held ég
2: Já,
1: Það Blinded Bæðilegt, hún er nefnilega sagður honum
0: Já, hann tók það ekki
1: Nei, hann fattaði það ekki
4: Það var líka raulegan sem að gaf þetta, sko, hann raulaði þetta helvítið vel
1: Ég var einmitt að segja það, þessi fyrsti hérna, hann gaf eiginlega öllum hinum svör
2: En hugsaðu þetta að fatta það á bara þessu hér
1: Já
2: Það var sérstu gott hjá Mér veist það alveg
1: Þannig að fyrsti hlustöndin elsku þú sem þetta hlusta Þú er skemmtilegur og kannt þetta En því miður þarft aðeins að hlusta texta betur En þú gafst honum þetta hérna Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Ágúst
1: Ágúst, þú vannst þitt í dag með hjálp hérna flýtandan Nei, hérna út af hlustandan og undaður
2: Þú ræður hvort þú býður honum með þér á spýruna eða hvað? Við erum Íslandvagnar og hér skulum við heyra lagið í heilsinni Þetta er ekki sjómastættið Guiding Lights, heldur lagið Blinding Lights á K100

0: Það er nóg að gerast í kvikmyndahúsunum og við fjöllum nú gjarnan það á þessum tíma dagsins.
1: Já, og ég er sjúklega spennt. Ég er búin að vera að bíða eftir þessari mynd síðan ég las bókina. Það er sérst kom út bók eftir hennar Colleen Hoover og hún er svona í þekktasti samtíma höfundur í romantík og spennusöfum og hún hefur byggt upp sko gríðulega stóra lesendahóp og bækur hennar hafa selst í yfir 50 milljónum eintaka á heimsvísu.
2: Já.
1: Og þessi bók var ein af fyrstu bókunum sem ég las eftir hana og hún heitir Verity.
2: Mm-hmm.
1: Og sko, því ég las bókina strákar, þá var ég hrædd, eða svona, mm-hmm. þetta er svona rosaleg spenna og óvissa.
2: Já.
1: Og þetta er sem sagt, Lóin Asli er að persóna færi óvænt tæki verið sem geti bjargað henni frá gjaldþroti að ljúka bókaseríu fyrir þekktan höfund sem heitir Verity Crawford sem getur ekki skrifað að hún lenti í alvarlegu slysi. Hún flytur inn á heimili fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit en í kyrð hússins finnir hún fljótlega að eitthvað passar ekki.
2: Já.
1: Í óútgefnum skrifum Verity leynist saga sem engin virðist kannast við sem ætti kannski ekki vera til. Eftir því sem hún dvelur lengur í húsinu fyrir hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Veitir það strákar? Ég er búin að bíða þessari mynd ótrúlega lengi og þetta eru geggjaði leikari Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Hartnett sem leikari flotti leikarar og það er allir mjög spenntir fyrir þessari mynd.
2: Mm-hmm.
1: Ég ætla að fara á hana brála.
2: Ok, eru það að fara mikið á bíómyndir þess að það er hann?
1: Já, ég er svona öðru hvoru, ef ég sé eitthvað áhugavert, þá fer ég.
2: Mm-hmm. Áskeið?
0: Ég er alltaf að fara á K100, hérna, forsýninguna á Coyote versus Acme.
1: Mm. Er það Lúni Tunes myndin?
0: Það er
1: Lúni
0: Tunes.
1: Sem vorum að gefa á miðað ekki að
0: Já.
1: Og við þurfum að gefa líka hérna eftir.
0: Akkurat.
1: Af því það er K100 forsýning, degi áður nú frumsýnd.
0: Þetta er Looney Tunes og þetta er náttúrulega bara gamli Roadrunner og gamla Coyote hérna sem að eru að berjast þarna sko sagan í þessari mynd sem er bæði leikinn og teiknimynd er sko svo að Coyote fær loksins nóg af Acme eftir öll árin þar sem eldflaugar, gildrur, risastóri seglar og annað dót frá Acme hefur sprungið í andlitið á honum ákveður að stefna fyrirtækinu fyrir gallaðar vörur. Og hann ræður mjög misefnaðan lögfræðing sem er leikinn að Will Forte til að reka málið. Vandinn er hins vegar sá að Acme ræður einn öflugasta og ósvífnasta lögfræðing landsins sem er leikinn af John Cena sem reynist auk þess að vera fyrirvinandi yfirmaður lögfræðings Coyote.
1: Já, John Cena, er það ekki rosa gaur hann?
0: Akkurat. Sko, Roadrunner er náttúrulega stór hluti að þessari sögu, þannig að gamla hérna, hérna effektin og Coyote að springa í loftu dýnamíkin er enn þá til staðar í þessu.
1: Er þetta sérst fyrir alla fjölskyldur?
0: Jep, þetta fyrir alla fjölskyldur.
1: Og við erum að gefa með það á sérstaka forsýningu sem er á morgun.
0: Akkurat.
1: Þannig 5:30 í Laugarásbíó. Ef við opnaðum síma núna?
0: Já, gerðu það bara núna. Síminn er 571-11-11 ef að þið langar í miða.

0: Íslands vaknar, heilsar ykkur sem eru að kveikja á tækjunum á þessum frábæra degi, það er þriðjudagur í dag, 29. september. Veðrið mætti verða betra, en við látum okkur að bara hafa þetta.
1: Við erum ekkert að velta því fyrir okkur, en við ætlum að kíkja það sem er helst að gerast í fréttunum og það segir hér á forsíðu Morgunblaðsins að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er eini aðilinn sem hefur ekki áhuga á því að lækka verðbólguna, en það segir Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í samtali við Morgunblaðið í dag. Og það er einhvern veginn allt í byrju loft á Vogi. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, hefur sagt upp stöðu sinni þar frá miðdeginum í gær. Hann var ráðinn fyrir mánuðinum. Og Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir að það séu ímins ákvæði í samningi við Vog sem að þurfum við að skoða sérstaklega. En það er ekki búið að virkja þessi ákvæði. En það megi endur semja og hvaðina.
0: Okay.
1: Nú síðan er líka verið að tala um það að með aukinni starfsemi Bandaríkjamanna á Grænlandi þá kunni Ísafjarðarbær að hagnast á því vegna þess að hann er náttúrulega vel staðsettur gagnvart Grænlandi og þar getum farið bæði vörur og þjónusta í gegn. Nú, það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Svo fyrir er eftir Stefán Gunnar Sveinsson. Hún fjallar hvers vegna mennindi fimm sem ætlaði að fremja hryðjuverk í Bretlandi voru látnir lausir. Þetta undarlegt mál. Seinni greinin eftir Ólaf E. Jóhannsson en hann skrifar þann kurr sem er meðal íbúa á völlunum í Hafnarfirði. Er kurr í þér, Ásgeir?
0: Nei, ekki núna, með svona brr, brr.
1: Ok, en það er vegna byggingar áforma sem að Hafnarfjarðarbær hefur á svæðinu. Nú í Löggulandi þá var náttúrulega ýmislegt að gerast, það var tilkynnt umferðaróhapp í Hálendishverfi og síðan voru hafði afskipti af ökumanni drifta í Hringtorgi og síðan var óskað eftir lögreglu til að vísa óvelkomnum aðila á brott í miðbænum. En það gengur í austan og suðaustan átt í dag og fyrir að rigna á landinu á höfuðborgarsvæðinu gengur í austan og síðan norðaustan með rigningu og það er 13 stiga hiti í dag á höfuðborgarsvæðinu. Sólar uppbrás var 6:30 og sólsetur verður 3:00 yfir 7 í kvöld.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Jónas Hel, þú ert stelpupappi eða vast stelpupappi í
1: gang. Já, mikið norskrum.
0: Kristín Rut er dóttin. Fléttaður hana svolítið?
1: Ég segi ekki að ég hafi fléttað hana svolítið. Ég held að hafi nú kannski komið fyrir nokkur sinnum.
0: En
2: kunnir að flétta?
1: Já.
2: Hvað lærðið þú það?
1: Hulda, frænka mín, kendi mér að flétta þegar ég var bara 6 eða 7 ára gamall.
0: Já.
1: Þá mann ég bara eftir því að hún kendi okkur að flétta og það ég hef búið að því, sko.
0: Ég segi nú bara, hvað er að flétta, maður? Við ætlum að tala karlmenn sem flétta eftir.

0: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teikvinni þetta að vera fyndnar.
1: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalegs fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndi til tjá.
2: Týndi sér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
1: Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Neðalína, góðan dag.
6: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara í partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Og þú meina, hvað á ég gera?
5: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi í símtalið.
7: Tan.is Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
8: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorg.

0: bíló.is.
1: Komdu í bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna

0: Arnar, svo klukkan nálgast að vera nýju, umferðin er náttúrulega bara eins og venjulega þetta leiti frekar mjúk, þar er allur þessi hasar á haustin er einhvern veginn búinn og núna fer þetta verða bara svona mello og sem betur fyrir er náttúrulega ekki komið hálka eða snjór, þannig að þá vitum við náttúrulega hvernig það fer en eins og er þetta allt í lagi eða
1: ekki bara segja er á meðan er, það er ekki komið frost það var bara mjög svona mild veðri fannst mér í morgun allavega
0: ekki við neina kvarta
1: það var smá rigning
0: íslensku vetur
1: og þetta er bankur. Bara alveg glad, nei þetta er frábært
0: nei þetta er frábært
1: það er alltaf frábært
2: en hvað er að flytta?
0: Já það er nefnilega heila málið vegna þess að við vorum einhvern tíðan að ræða hérna á kaffistofunni og eins líka við konundur í mötunætinu það eru margir með, marga konur með fléttur karlar eru núna yfirleitt ekki með þær
1: nei já, það kemur alveg fyrir en þetta er svona að byrja þetta er yfirleitt svona ungar stúlkur sem eru með fléttur sem eru með sítt hár og þetta er svolítið þægilegt að setja í þær fléttur það flækist ekki hárið það þarf ekki greiða því ég veit allavega frá mínu heimili að láta greiða sig var ekki upp á slutrin
0: nei.
1: Það var eins og ég væri að drepa ketti á mótnarnastundum þegar það var að greiða greiði stúlkunum
0: ok, þú ert með tvær stelpur og það er náttúrulega
1: sko... voru báðar með mjög sítt hár en mjög ólíkt önnur er að vera með svona þund eins og ég og hinn var bara með eins og bara þú veist, það þurfti alveg sko bara
0: stórvirka vinnu
1: já, stórvirka vinnu, ég svo það svo þykkt af henni hárið og mér varst alltaf best eða hún var bara í hérna með hárið í fléttu en þetta er alveg þær voru alltaf að kvarti verið í en ég kann ekki gera fastafléttu
0: fastafléttur?
1: Nei,
2: það er vesen
1: já, þá hún er mikið gerðari og ég, einhvern veginn, og það er alltaf bara akkur er ekki bara að læra þetta mamma, akkur er ekki bara að læra þetta mamma þú getur bara að læra þetta á YouTube og ég bara eitthvað komur einhvern veginn aldrei í það og nú er það bara alltaf orðið að senda
0: þegar komdu, ég skal taka eina fastafléttu
1: kann þú fastafléttu?
0: Ég kann fastafléttur fastafléttur og síðan að sleppa aðeins í lokin og þá verður nú svona fluffy og flott, sko, ég kann þetta allt
1: býttu, af hverju
0: kanntu þetta? Þú ert að ljúga þessu nei, svona aftan á
2: og útskýrðu þá fyrir mig hvað er föst flétta
1: Já, hvað er, ég held að
0: segja
1: miskil eitthvað
0: Nei,
1: hvað er
0: það er þegar hún fléttir hárið saman sko, þannig að fléttan og hárið og allt

0: unit.
1: Já, sérst allir frá höfuðkúpunni og niður, já. Já. Sko, þetta alveg lista verið hvernig sumar kunna gera þetta, sko.
0: Ég kann þetta.
1: Ég nefnilega hef aldrei kunnað þetta og mér finnst það alveg leiðilega þetta kunnandi ekki, en það alveg bara búið ekki nema ég þurfa að vera tilbúin fyrir barnabörnin.
0: Já, já.
1: En þið vitið það var náttúrulega var búið, það búið að gera nokkuð svona námskeið, svona pappafléttunámskeið og ég sá nú eitt bara í hver að gera auglustum daginn, það var hérna fléttur og bjór.
0: Fléttur og jóka?
1: Nei, það var bara þannig að þá var að vera að segja pappanum að koma, fá sér kaldan og flétta dætu sínas.
0: Já, ok.
1: Svona, þetta ekki búblur og eitthvað, þetta bjór og fléttur.
0: Já, komdu með stelpuna og fáðu þið bjór.
1: Fáðu þið kaldan og meðvast að læra að flétta.
2: Einhvern veginn, ég neita að trúa því að Jón Axel kunni fasta fléttur.
1: Herri, þú gerir henni að redda einhverju?
2: Jú, nú fáum við einhverja síðherða konu til þess að koma hérna.
1: Þið ekki að flétta mér, ekki eins
2: og
1: lítið hálfnir.
2: Nei, nei, og Jón setur í hana fasta fléttu.
0: Býttu, á hverju það hangir svona?
2: Ég bara neita að trúa
1: því. Þú ert alltaf mega svona, ég kann allt og veit mikil betur en fúll á móti.
2: Góði hlustendur, það verður gaman að sjá þetta.

0: Íslandvagnar og framöndar hjá okkur eru fréttir hérna en svona áður við skellum okkur í það. Það er alltaf eitthvað skemmtilega sem að Regína kemur með til okkar. Mm-hmm. Svona eitthvað öðruvísi, eitthvað spennandi, eitthvað sérstætt. Og það er eitt af því, eru mottur hreinsanir. Er það eitthvað sem að þú hefur verið að velta fyrir þér, Áskir?
1: Nei, bara ekki mjög lengi, sko.
2: Nei, sko,
1: bara
2: eil
1: aldrei.
2: Ég verði svona aðeins útskýra þetta.
1: Já.
2: Þetta er sem sagt, ég var í gær, var svona, ég held ég var komið hálsbólgu og var svona bara slök heima í gær og svona.
1: Mm-hmm.
2: Sem heitir Change Cleaning. Vitið þið hvað ASMR er?
0: ASMR?
2: Já, Autonomous Sensory Meridian Response.
1: Þetta er, við fengum konu hér í viðtal fyrir löngu síðan sem
0: nei, það var BDSM.
1: Nei, hún var að kroppa í krupp.
0: Já, það er, þetta er ekki það.
2: Þetta er sem sagt, jú, þetta er sem er svona slakar á og fær svona, það svona titrar í heilaninum svona þetta er svona satisfying, eins og allir myndir segja góðri, vondri íslensku.
1: Býtu,
2: þetta fullna er einhverjum svona
1: skengilegum tilfinningum
2: eða neyðum í haustnum á þér.
1: Okay.
2: Og það er alls konar sem að sem að er undir þessu
1: eins
2: og að gera þetta hérna hlustið.
0: Já, einmitt, þetta er krukkukonan.
2: Þetta er eitt, sko. En ég datt, sérst, ég verð að koma aftur inn í móttur hins annars.
1: Okay.
2: Þess að sérst, síða sem heitir Change Cleaning.
1: Mm-hmm.
2: Það eru bara menn sem að byrja því að rúlla út svona svörtru drullu móttu. Og þú talar bara, hvað er þetta? Svo byrja þér að þrýfa móttuna.
0: Og það er svona mesmeræsing að horfa það.
2: Það er bara, ég er búin að horfa svona 10 móttur hins annars og ég gat ekki hætt að horfa þegar fyrst setjaði stundum heitt vatn, svo setjaði ykkur hreinsefni og svo burstaði með hérna sóp, svo takaði teppar hins í fjöl og takaði svo aftur og hreinsa svo allt við þetta strax.
0: Regína.
2: Beittu, og ég sendi þetta á hérna
0: geðlæknir
2: ég sendi þetta á eina vinkonu mína sem elskar að þrýfa þessu í mig datt þú í hugum bara er það kannist, ég horfa á þetta bara svona þrisvar á dag.
0: Ertu ekki að grínst?
2: Nei.
0: Sitið þið saman og horfið á teppar hins vegar?
2: Nei, ég sagðist aldrei að vera með henni, ég var bara ein, hún var bara ein í sínum
1: hann.
2: Svo er ég að tala við dætu mínu og hann bara, já, þið geðu þig síðan. Þetta er svo fullnægjandi að horfa á einhvern hreinsa móttu sem er svo skítug og maður sér ekki sinni hvað er á henni.
0: En talandi
2: og allt henni bara, var þetta bleik
0: móttu? Talandi að þetta sé fullnægjandi, það þarf greinilega ekki mikið fyrir þig.
2: Nei, það er bara, þetta er bara fullnægjandi fyrir heilan asniðinn og þú veist, þetta er bara rosa.
1: Ég veit bara ekki alveg hvað ég á að segja eða finnast eða eitthvað.
0: Eigum ekki bara að
1: ljúka þessu skrítið?
2: Nei, veitir það, ég ætla bara ráleika ykkur, bara ekki segja skrýta fullt af fólki nút og ég, sem erum að gera þetta og bara, ég bara prófið þetta, change, ég skal senda ykkur tengil núna, prófið þetta.
0: Teppa hreinsanir punkturinn.
2: Nei, móttur hreinsanir. Og allt innu fekk ég bara, kannski svört móttur fram að þeir, svo ertu að horfa, og bara, wow.
0: En hvernig er það?
2: Ég er ekki búið, ég er að lýsa þessu, og þetta er bara, wow, er þetta bleik motta, og það er rauð blóm.
0: Og þú færi tiny little orgasm í hvert einasta skipti sem motta
2: er því.
1: Nei,
2: það er ekki hægt að tala við.
1: Nei, ekki um eitthvað svona.
0: Þetta er búið.

0: var hins vegar að viðkenna fyrir ykkur. Ég með eitt svona fettis. Ég horfi á þeir að vera að játna hesta, að vera að þrýfa hófan og klippa þá.
1: Já, hvað er svona öðru sem það heldur en að þrýfa móttur?
0: Það er svona meira svona kallmannlegt skilur, þú veist.
2: Krakkar, hvað er
1: aðeins? Þetta kallmenn sem er að þrýfa þessa móttur, þetta ekki einhverja konu sem er að þrýfa þessa
0: móttur. Nei, svo sem ekki.
1: Vitið þið hvað, að það náttúrulega sko margar milljónir sem eru búin að horfa á þessi vídeo.
0: Ég sé, við erum í röngum bransa, við erum að náttúrulega opna bara svona YouTube channel með
2: ég er að fara að rík svo hjá mér teppið á stigagangnum.
0: Lessa, hvað, settu það bara
2: á. Ég ekki bara að selja inn?
0: Ég er spurning. Sjáumst á morgun.

0: Heilsugögn og heilsu.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OBE appinu. OBE, enn meiri afsláttur.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Sjúkrahúsið á Vogi hefur verið rekið á hálfum afköstum í rúman mánuð, segir Sigur H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga. En í gildandi samningi sé að finna ákvæði að ef starfsemin ekki í samræmi við forsendur samningsins, þá geti sjúkratryggingar sett fram kröfur umbætur. Lesa má meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir að svo uppbygging sem nú virðist í vændum vegna starfsemi Bandaríkjahers á Grænlandi kunni vel að leiða til aukinna umsvifa í atvinnulífi bæjarins og flutninga á fólki og búnaði gegnum flugvöllin og höfnina þar. Í síðustu viku fjallaði Morgunblaðið að staði til að reisa nýja herstöð í Meistaravík á austurströnd Grænlands. Og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er eini aðilinn sem ekki að bregðast við á neinn hátt í að lækka verðbólguna, segir Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðarflokksins. Forystu fólk ríkisstjórnarinnar hefur ekki gefið kost á viðtölum til að bregðast við framlagi sveitarfélaga og fyrirtækja að halda hækkunum innan við 2,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Sú fyrri eftir Stefán Gunnar Sveinsson, en hún fjallar hvers vegna mennirnir 5 sem ætluðu að fremja hryðjuverk í Bretlandi voru látnir lausir. Seinni greinin eftir Ólaf E. Jóhannsson, en hann skrifar þann kurr sem meðal íbúa á völlunum í Hafnarfirði vegna bygginga á forma bæjarfélagsins. Og í dag gengur í austan og suðaustan og fer að rigna á landinu, en á höfuðborgarsvæðinu gengur í austan og síðan norðaustan með rigningu, en suðaustan eftir hádegi, það styttir upp seint í kvöld. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
10: Já, takk fyrir það Axel, og Mokka-appinu, það eru fréttir út allt. Ég heiti Ásgeir Páll, ég partístjórinn og við ætlum að halda upp í fjörunu hér á K100 alltaf til að klukkan slær 10. Fæ alltaf þennan klukkutíma klukka til þess að byggja upp partí fyrir daginn. Yes, yes. Og gerum þetta með fullt af skemmtilegri tónlist, hemjuleikinn á Elton John og Dua Lipa. Og

hér og bara hér á K100. Við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni á þessum notalega þriðju degi. Það er 29. september. Það er að koma mánaðamót. Það er 30. og fyrsti 30. á morgun og 30. Nei, abjón sefnóð. Það er bara 30. Það er fyrst. Útbó

dansað í sólskinnunu og ég held að við sem bara fulla ástæða til þess að dansa allstaðar og sérstaklega ef þú heyrir disco þá byrja maður að dansa og hér gamalt og gott discolag sem að orðið sennilega 12, 13, 14 ára gamalt eitthvað svoleiðis Daft Punk og Get Lucky

0: Punk fyrir þetta 12-13 ára síðan heitir Nile Rodgers og er úr hljónsveitinni Chic, gamalt disco band. Þetta náttúrulega varð alveg sjúklega vinsælt þegar þetta kom hér á sínu tíma og lifir enda á góðu lífi. Enda einhvern veginn bara eins og allt það sem að Nile Rodgers kemur nálagt algjör gargandi sem snillt. Þeim halda áfram að hækka í gleðinni á K100. Ég partístjórinn, heiti Ásgeir Páll og við ætlum að halda áfram að halda gott partí eftir smástund.
1: K100 kynir Toyota versus Acme.
2: Þetta gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti Toyota komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegn allan heim.
3: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teikunni þetta að vera fyndnar.
1: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
4: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
3: Hvað sástu?
5: Mér týndist í tjá.
3: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
5: Ég tjá.
1: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Meining.
7: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést yfir á hvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
9: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
10: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, þótt hann kunni að tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem er að fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkinn.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
13: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
14: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
15: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
16: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Taylor Swift og Cruel Summer hér á K100. Þetta fylgjast vel með morgunþættinum núna næstu daga. Jón Axel fullist í morgun að hann kynni að búa til fasta fléttu. Ég var ekkert að fullir það, ég kynni það, ég kann að búa til venjulega fléttu og við ætlum að fara í fléttu keppni núna næstu daga. Þetta fylgjast vel með okkur. Við erum búin að fá tvær stúlkur sem ætla að bjóða sig fram og síða hárið sitt í

Bleeding Love á K100. Það leitir sem að klukkan að verða 10 en að vantar einhverja 9 mínútur í eitthvað svo leiðis. En hvað sem að því líður, það alltaf tími fyrir góða músík. Og David Guetta og Alphaville eru alveg sammála því. Gamalt og gott lag í nýjum búningi David Guetta for

0: Kristmundur Axel og GTRN í þessu lagi hérna sem að heitir Blágræn. Dásamlegur smellur, ég mikill aðdáandi bæði Kristmundar Axels og hennar Guðrúnar Írar, segir maður það, Írar eða bara GTRN, það er langa eifaldast, það þarf ekki að vera neitt að reyna fallbeiga eitt eða neitt. Klukkan er eins og er að smella í tíu. Kristín Sif er fjarri góðu gamni í dag var ég að heyra, en það er nú ekki slappur kandidat sem að ætlar að leysa hana af í dag, því að Vala Eiríksson, eina sanna, hefur gengið til liðs við okkur hér á K100 og hún ætlar að halda upp í fjörunu milli klukkan 10 og 2. Vala Eiríks leysir Kristínu Sif af hér á eftir.
1: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
2: 20 grunum prótein, upp ferskasta legin af próteini.
3: Tempo er á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
4: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong. Pingpong.is.
3: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, Síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Fjallakof, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
5: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Ribbæ og raut.

Jú, komiði sæl, þriðjudagurinn 29. september og það er Vala Eiríks sem heilsar úr hádegismáunum. Ég ætla að hlaupa í skarði fyrir Kristínu í dag og næstu tvo daga og plan er að hafa það huggulegt og hamingjusamt saman í haustlægðinni. Krakkadagar standa enn yfir með tilherandi gjafaflóði og svo ætla ég þar að auki að gefa gjafakörfu sem inniheldur 10 vörur frá krydthúsinu í tilefni af 100 ára sögu Lindsay heildverslunar.

ég nóg fyrir ykkur, veltir herra hnetusmjör fyrir sér svona í morguns árið og ætli við tengjum ekki flest við þessa vanga veltur, það mennskasta í heimi. En höldum áfram yfir einn umdeildasta mannin í heiminum í dag, þetta sér hann.

Vissir þú að við þurfum bara að vakna 87 sinnum í viðbót og þá er komin aðfangadagur? Þrír útborgunardagar, 13 föstudagspítsur og næstum þrír tunglhringir fram að jólum. En ég ætla samt ekki að spila jólalag þó að skapfeysi sé vissulega fara að gera vart við sig að

0: rólegur kúreki Bríets á K100 á þessum gráa, pingu, blauta en annars fína þriðjudegi. Ég heiti ekki Kristín Sif, ég heiti Vala Eiríks og sit hér í hennar fjarveru í dag og næstu tvo dagana og í gærkvöldi var ég að velta fyrir mér. Hvað ég að tala á morgun? Ég bara algjörlega búin að missa taktin og félagsfærnina. Ég búin að vera heima með barni, ég vera tæpt 2 ár og þú veist hvernig þetta virkar. Maður gleymi því bara hvað talar fullari fólk. Og þetta samtal þó að sé vissulega einhlega, þó þetta samtal. Og ég ákvað að búa mér til öryggis til nokkur umræðuefni. Og ég setti á fót á Instagraminu mínu skoðanakannanir, þar sem fólk getur kosið og sagt sitt. Og fyrir hjartanlega velkomið að fara inn á Vala Eiríks og vera með. Ég geri mig grein fyrir að þetta kannski ekki alveg þverskurður samfélagsins og ekki algjörlega vísindalega öruggar niðurstöður. En fyrsta spurningin hljóðar svo. Borðar þú salat með kvöldmatnum? Og þetta eitthvað sem ég velt fyrir mér í mörg ár. Af hverju fólk að fylla magan með salati, borðar þú góða matinn? Og salatið fær bara vera þegar salatið eitt og sér máltíð. En niðurstöðurnar... Ég ætla ekki að segja að koma óvart, það kannski ekki allir jafn ruslaralegir og ég í þessu lífi. 60% segja já, ég borða sannarlega salat með kvöldmatnum. 40% segja nei og ég með nokkrar til viðbótar. Endilega vertu með, hjálpaðu mér að fá sem nákvæmastar niðurstöður frá sem fjölhæfustum hópi. En við höldum áfram með frábæra tónlist hér eftir litla stund, svo farði ekki langt.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu. K100 fagnar 100 ára sögu Lindsey, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borðlandsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsinu.

0: Konrad och Lindsay.
1: Menning är att sjá heiminn i nýju ljósi. Att leva sig in i hlutverkið. Att gleyma sér í ævintýrinu. Att sjá söguna lifna við. Att uppleva eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
3: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvöldri. Spurningaspil, alvöru borspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
6: Var bíllinn dregur í gang í morgun? Kominn tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
7: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
8: Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
9: Ókeypis lýsingaráðgjöf.

0: Hundrað gefur 100 vörur frá Lindsay. 10 gjafir sem innihalda 10 vörur yfir 10 virka daga. Þessi leikur á tölum fyrir illa í talnablinduna mína en vel í allt annað. Því það alltaf gaman að fá að gefa góðu fólki góðar vörur. Við fögnum sem sagt 100 ára sögu Lindsay heildverslunar sem í gegnum áratugina hefur fært Íslandingum fjölda þekktra vörumerkja og vara og í dag eru 1500 eða jafnvel yfir 1500 vörur á hreyfingu úr vöruhúsinu og gaman að segja frá því að gjafakarfa dagsins inniheldur 10 krydd frá kryddhúsinu sem fjölskyldan getur öll notið saman þegar sest niður í lok dags og borðað heilög stund fjölskyldu kvöldverðurinn. Síminn er opinn 571-1111 en þetta er ekki alveg ókeypis. Til að sleppa körfuna þarftu að svara mér einni laufléttri spurningu sem tengist innihaldi hennar.
1: Alligator, see you later. Gotta hit the road.

þig eins og ég lofaði og ég sé allir símar þeir eru bara í gangi, betur, nú þarf ég að læra á þetta símkverkerfið og búa sína mér, ekki svona? Góðan daginn, K100 Halló, heyrir þú í mér? Reynum við aftur, halló? Ég vissi að eitthvað færi úrskeiðis, við skulum sjá. Ef að Ásgeir Páll er að hlusta má hann hoppa yfir til mín, annars held ég vil ég hleypi okkur yfir í lag og ég fái smá svona krasskors í þessu símakerfi og svo reynum við þetta barasta aftur eftir smá stund.

0: Vitið það, þetta ekkert skemmtilegt nema að verði smá mistök endrum og eins en það gott eða góða vini, Ásgeir Páll kom og sýndi mér að ég var bara með kolrangan sleða í gangi Hér réttu sleði, eigum við að reyna þetta? Halló K100
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvernig hefur það í dag?
1: Ég hef það bara frábætt, en þú sjálf?
0: Bara mjög gott og sérstaklega eftir að þú komst á línuna, ég finn hvað það bjart yfir þér í dag
1: Já, þakka þér fyrir
0: Já, en segjum reitt, nú erum við að gefa krydd Ertu mikill kokkur?
1: Ég finnst alveg gaman að elda, sko
0: Já, áttu þér uppáhaldskrydd?
1: Nei, svo sem ekki, sko
0: Nei, þú er bara svona kona margar krydda
1: Já, það má eiginlega segja það
0: Já
1: Alltaf fyrstum þetta að prófa okkar nýtt, sko
0: Alveg full, komið og nú færðu 10 stykki af frábærum kryddum í dag Ef að þú svarar mér rétt spurningu
1: Okay.
0: En hún ekki erfið í dag. Ég ákvað að fara bara voðalega þægilega inn í þetta. Og ég spyr, hvaða krydd það sem gefur kanilsnúðum þetta einkennandi bragð?
1: Væntanlega kanil.
0: Það kanil, það bara hárrétt hjá þér. Herðu, hvað heitir þú?
1: Sefna.
0: Þú heitir Sefna, getur nokkuð fengið fullt nafn?
1: Já, Jósteinsdóttir.
0: Nei, komdu sæl.
1: Já, hvað næstu?
0: Herðu, Anna, ég ætla bara að byrja þig að doka aðeins á línni með mér
1: Já.
0: Nema býtu nóið, nema ég ná að skrá sko. Nú ert þú svolítið aðstofið mikið því ég að læra á þetta allt sem hann bara á meðan við erum í gangi
1: Ég bara mista málið
0: Og ég ætla bara að byrja þig að doka augnablik og með ég skrifa hann í númerið svo ég geti sleppt þér inn í daginn
1: Já, þakka þér fyrir
0: Ég ætla ekki að lesa það upphátt
1: Nei
0: Og, ok, ég kom með númerið þitt og þú mátt bara koma og sækja þetta hérna í hádegi smóana á föstudaginn.
1: Herðu, æðislegt, takk hérna fyrir þetta.
0: Takk semulegis og takk fyrir þolinmæðina, þú og þið öll.
1: Bara mista mál.
0: Æðu frábæran dag.
1: Herðu semulegis, takk.
0: Takk.

0: kemur smá og óvart vegna þess að ég man eftir því að hún var orðin vinsæl fyrir alveg Já, erum við ekki að tala alveg 5 plus ár en hún samt einhvern veginn algjörlega sprellifandi þarna meðal ungmennana Mjög gaman að sjá konu eldist vel með þeim
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Á 100 kynir Toyota versus Acme
3: Þetta gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum
2: Eftir margra ára óréttlæti Toyota komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegn allan heim.
4: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teiknum í þetta að vera fyndnar.
2: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó, miðvikudaginn, 30. september.
5: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
2: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
4: Hvað sástu?
6: Mér týndi til tjá.
4: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
2: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. Október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Ræktadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og finndu dráttina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
9: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
10: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
11: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

It's always a good time og ég bara hjartalega sammála því. Það bara gaman að vera til, alveg þangað til að tungumála erfiðleikarnir og aðgreiningurinn gerir vart við sig. Nú ég að norðan og búin að búa hérna í, ég veit það ekki, 12-13 ári eða eitthvað. Og ég upplifi mig í flestum hópum, sunnan hópum upplifi ég mig sem einhvern sveita lúða sem talar bara öðruvísi. Ég veit ekki hvort að þú hlustandi góður tengis ertu utan að landi þá öruglega veistum hvað ég að tala. Nú ég með allskyns skoðanakannanir í gangi í story á Instagraminu mínu og ætla í gegnum daginn að deila niðurstöðum og næsta spurning hljóða svo Hvort segir þú brauðrist eða ristavél? Og það voru einhver svona æsku sár sem að var potað í með niðurstöðunum vegna þess að veistu hvað? 65% segja ristavél aðeins 35% segja brauðrist og það eru örugglega bara skildmenni mín og félagar að norðan En þetta eitt af örfáum dæmum það sem að fer á mis einhvern veginn þarna. Ég til dæmis, ég þurfti að útskýra fyrir langflestum sem ég þekki hér, sem eru fættir og uppaldir hér fyrir sunnan, þurfti að útskýra fyrir þeim hvað eldhúsbekkur Þú veist, borðið inn í eldhúsborðið það sem þú sest niður og borðar við. Eldhúsbekkur vinnu aðstæðan inn í eldhúsi. En það virðast ekki allir ná upp í þetta og ég bara farin að spyrja mig, ég greinlega í minni hluta, ég vandamálið? Ég kannski ekki svo sem hefur rétt fyrir mér þegar allt kemur til alls? Já, svona þetta. En við höldum áfram að fara yfir niðurstöður hér eftir litla stund og næsta spurning, og þessi spennandi, niðurstöðunar spennandi. Hversu oft skiptir þú á rúminu? Langar þið að leggja þitt til málanna? Ég Vala Eiríksdóttir.

James Arthur og Say You Won't Let Go. Nú uppáhalds frétta mín í dag, leikarinn Taylor Lautner og eiginkona hans, Taylor Lautner, hafa eignast sitt fyrsta barn. Dóttirinn fæddist 16. september og hefur fengið nafnið Lennon Taylor Lautner.

dagar eftir fram að mánaðamótum og að þessu sinni erum við ekki að telja niður í útborgun. Nei, það eitt meira og stærra að gerast hann 1. Oktober næstkomandi í Smárabíó. Loksins á að frumsýna mynd sem hefur gjörsamlega heltekið algoritman minn að undaförnu, Verity. En hún byggð á samnendri metsölu bók eftir Colin Hoover og það ekkert verið að spara í leikarana. Með aðal hlutverk fara Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Hartnett. Lauren Ashley fær óvænt tækifæri sem gæti bjargað henni frá gjaldþroti. Að ljúka bókaseríu fyrir hennar þekktu Verity Crawford sem getur ekki skrifað eftir alvarlegt slys. Hún flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunnar til að fara yfir glósur og handrit en í kyrrðhússins finnur hún fljótlega að eitthvað passar ekki. Í óútgefnum skrifum Verity leynist saga sem enginn virðist kannast við og sem mætti kannski ekki að vera til. Ég ætla ekki að segja meira, við bara sjáumst í bíó um helgina.

0: versus Acme.
1: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta er ekki fyndið. Ég ætla að teikna mér þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
0: Coyote versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Mason L.

0: Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
1: Ert þú klár fyrir vetur? Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kæmi á krókinn í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Tímon 11, Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðill, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Tímon 11 er nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Tímon 11. Tímon11.is.
6: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

Fever Dream hér á K100. Nú krakkadagar standa enn yfir og eftir litla stund þá ætla ég að opna fyrir síman og gefa Disney vítamín sem að eru einstök laust fyrir börn sem að þau koma svona í hlaupformi, nammi formi.

0: við höldum krakkadaga hátíðlega hér á K100 og erum búin að vera að gefa hérna allskyns pakka. Nú í dag fæ ég að gefa Disney vítamín sem eru einstök laust fyrir börn þar sem að þau koma í hlaupformi. Fjölvítamín sem eru formuð í skemmtilegar fígúrur sem að börnin þekkja og innihalda öll þau helstu vítamín sem þörf er á fyrir börn. Við erum að tala A, B6, B12, fólinsýru eða B9, C, D, E, biotín, jóð og sink. Og allt hefur þetta það að markmiða stuðla að vexti og viðhaldi barna. Og gjöf dagsins er úrval af vítamínum frá okkar uppáhalds teiknimyndapersónum og svo fylgir líka sundpoki með og við skulum bara sjá hver leynist hér góðan daginn K100. Ég reyna þá að læra á símkerfið, ég lenti smá vandræðum áðan. Skulum sjá hvort ég ná að redda þessu. Halló! Hver er þar? Ég trú ekki, ég ætla að klúðra þessu aftur í beinni. Herru, Ásgeir útskýrða fyrir mér, það er hér. Er það hér? Halló?
1: Halló.
0: Já! Dásamlegt að heyri þér, halló, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú gott?
1: Bara fínt, sko.
0: Æðislegt að heyra. Ertu foreldri?
1: Já, afi.
0: Og afi, ok,

0: byrjum á börnunum, hvað eru þau mörg?
1: Já, fimm börn.
0: Þú átt fimm börn og hvað eru barnabörnum mörg?
1: Já, mörg, fimm.
0: Vá, æðislegt, þannig að þú ert bara orðin ætt faðir.
1: Já, já, það er svona þess.
0: Æðislegt að heyra, eru ég hérna með vítamín pakka fyrir þig? Mér vantar bara að fá nafnið þitt.
1: Já, það er Daniel.
0: Já, Daniel, hvað svona ertu Daniel?
1: Ingimundar, yfirleitt segir bara Danny Thunder.
0: Já, ok, þau þekkja þig.
1: Já, já.
0: Þá bara kemur og sæki þín vítamín Danny Thunder. Bara takk fyrir að syngja og eigðu frábæran dag.
1: Takk, takk, já. Takk, bless.

0: lið í samstarfi við Sassi.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heimi. Ormsson.
2: Meining! Part of the Beast. Myndin sem engi má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
4: Nýhá, gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegistilboð alla virka daga. Phoenix, bíltsöð.

0: morgnana. Glans, við erum á Ólís.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

Nútímavæðing á hennu stórkostlega 1978 lagi Stumbling In með Chris Norman og Susie Quattro. Við höldum áfram með frábæra tónlist yfir í íslenskt, þetta eru Una Torfa og Ágúst, inn í síðustu nóttina.

Hversu oft skiptir þú á rúminu? Dalti náin spurning, ég veit. Ég er að beða þau að hleypa mér inn í svefnherbergið þitt og beskjalda þig og afhjúpa þig algjörlega. En niðurstöður eru lentar með þessa spurningu. 18% svara einu sinni í mánuði. 50% á tveggja vikna fresti og metnaðarfull 32% skiptum á rúminu einu sinni í viku. 0% oftar en það. Þannig að þar höfum við það. Svo samfélagslega viðurkennd niðurstaða er að skipta á rúminu á tveggja vikna fresti.

Kristján Karl Björnsson fagnaði sigri í bakarhlaupinu Heiðmörk þar síðustu helgi eftir að var hlaupið látlaust í 39 klukkustundir og farið rúmlega 261 kílómetra. Alveg ótrúlegt. Hann þakkar fyrir hvert þann kílómetra sem hann getur hlaupið þar sem hann átti aldrei að geta hlaupið aftur eftir slysi í æsku. Og maður alltaf að heyra svona sögur. Svona ótrúlega sögur af fólki sem sigra sjálft sig og þetta svo ljúf áminning hvað hugurinn sterkur og hvað við getum miklu meira en við höfum.

0: Hey Gringo, syngja Kaleo á K100. Nú, ég spurði á Instagram hvenær ferðu að sofa á kvöldin. 2%, ofboðslega duglega 2% fara að sofa milli klukkan 8 og 9. Og í svona hálfpartin öfunda og vorkenni öfunda það að þau hljóta vera gríðarlega vel útfyllt og geðheilsan mjög jöfn og góð. En á sama tíma, viltu fórna kvöldinu? Missa kvöldinu? Það kyrðarstundin, kertaljós og mammi póki og sófinn. Þetta er toppurinn á tilverunni. Nú, 15% fara að sofa milli klukkan 9 og 10 og 60% afgerandi meiri hluti fer í háttin milli klukkan 10 og miðnættis. Svo er það næturgalarnir sem fara að sofa seinna en það 23%. Ég las það einhvers þar daginn að við eyðum þriðjungi ævi okkar sofandi sem að hljóma svolítið mikið kannski, hljómar eins og sóun þanga til að maður hugsar út í það. Það er svona öruglega bara mögulega besta sem maður gerir. Það er svo gott að sofa.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: K100 kynir Toyota versus Acme.
3: Þetta er gaurinn sem ætlar sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
2: Eftir margra ára óréttlæti er Toyota komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
4: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teiknum í þetta að vera fyndnar.
2: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
5: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
2: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
4: Hvað sástu?
6: Mér týndi til tjá.
4: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
6: Ég tjá.
2: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.

0: íslenskar aðstæður.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Góður matur, gott andrumsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Þetta meikar bara meir sens.
4: Það henda vel í hraðan dag.
5: 20 grunar prótein. Upp ferskasta leiðin af prótíni.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Velkomin á ljósadaga. Paff.
8: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

Maskampor og Belong Together. Og ég ætla bara að gefa mig það að hann sé að syngja þetta á romantísku nótunum. En þess að langflest ástarlög eru þannig á romantísku nótunum. En hvar eru ástarlögin sungin og samin til dýrana okkar? Okkar dyggustu lífsförunauta. Ég vil sjá meira að því. Nú, næsta spurning hljóða svo. Hundar eða kettir? Ég komið niðurstöðnar, ég ætla að deila þeim. Þetta einföld spurning, en á sama tíma þú finnur valla tvo blóðheitari hópa en hundafólkið og kattafólkið þegar þeim allt saman. Eiginlega bara eina sem toppar það ESB, já eða nei. Og ég búin að fá fjölmörg skilaboða sem fólk að færa rök fyrir sínu máli. Af hverju hundar eru betri, af hverju kettir eru betri. Ég ætla að lega mér að vera bara í báðum hópum. Ég á hund, ég á kött, ég elsku þau jafn mikið, en niðurstöðnar komir ekkert á óvart vegna þess að þetta háværasti hópurinn. Hundar, segja 65%. 35% lúta í lægra haldi með köttunum, en ég ætla að segja bara, bæði eru best. Öll eru

og Tucson, Texas. Nú, við ætlum aðeins aftur í tíman og heyra Kings of Leon næst. Sex on Fire heiti lagið sem upphaflega var bara grín. Þetta var eitthvað svona bara eitthvað lína sem að frontmaðurinn Caleb Followell hendi fram en bandið fór fram á það þeim myndu að halda þessari línu. En lagið samið módelið Lily Aldridge sem var á þeim tíma kærast hans

0: Bæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Í húsbókinni Mínum síðum eigenda eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndarmál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlegi bíó 1. október.
3: Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem Glans. Við erum á Ólís.
0: Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
4: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir.

Og þú ert að hlusta á K100 glöggir taka eftir því að Kristín Sif er hvergi nærri þennan daginn. Ég heiti Vala Eiríks, þú varst bara að stilla inn og sit hér í hennar fjarveru í dag og næstu tvo daga. Nú, hvert leiðilegasta húsverkið? Ég leitaði á náðir Instagram-vina minna og lagði fyrir það á nokkra kannanir og niðurstöðnar eru lendar. 19% þykir uppvaskið leiðilegast. 30% segja leiðilegast sé að ryksuga eða skúra. 37% þetta sigurvegarinn segja þvo, brjóta saman og ganga frá þvotti. Ó, það svo leiðilegt. 14%

Jónsson búinn kom fyrst fram á sjónarsviðið þegar hann keppti í American Idol 21, dró sig síðar sjálfur úr keppni og sló svo svakalega í gegn. Hann var og er örugglega ennþá algjör svona it boy í bransanum.

Gefum okkur það að það sé kósi kvöld hjá þér í kvöld. Hvert er svona go to nastið þitt? Ég kom með niðurstöður úr þessari könnun 5% segja ber eða hnetur. Yfir í það skemmtilega 34% segja bragðarefur eða blandi póka og sigurvegarinn 49% segja snakk eða popp, 12% segja ostar eða kex og ég segi bara allt þetta

alþjóðlegur dagur vitundar um matarsóun og matvalatap er í dag, 29. september. Markmiðið er að vekja athygli á því hve miklu mat er sóað og hvernig megi draga úr því. Við getum öll gert betur á þessu sviði. Ég til dæmis vaknaði upp úr matarsóun að trans á dögunum þegar ég hendi botninum á bygglunni frekar en að fristan fyrir næsta hungur. Hálf byggla í ruslið bara vegna þess að minnst toppurinn betri. Það gjörsamlega fáránlegt. Ég veit að ég get gert betur. Getur þú það?

0: Vertu með á K100.
1: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld í spúðin Háaleiti.
2: Hvað er betra en að muna eftir sparinestinu í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinu í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti Das.

0: á Oldies.
1: Vá, fórstu til Tene?
2: Nei.
1: Spánar?
2: Nei.
1: Ítalíu?
2: Nei.
1: Hvar varstu þá?
2: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Það er komið að niðurstöðum síðustu spurningarinnar sem að ég hendi fram í Instagram story. Ertu að lifa drauminn þinn? Er spurningin. Og 34%, mjög hamingjusum 34% segja já og það mjög jákvætt það sem að á þessum tíapunkti eru rétt tæplega 500 manns búnir að svara þannig að þetta alveg ágættis fjöldi væri til að sjá hærri prósentu en við tökum það sem við fáum Nú 22% segja nei Það mjög leitt að sjá það, en það alltaf pláss fyrir bætingu, það alltaf pláss og tími fyrir breytingar. Ef þú ert ekki að lifa draumiðinn, hvað þyrst að gerast, hvað þyrst að breyta svo gætis, farið þið átt að því að raunverulega lifa draumiðinn? Lífið stutt, við eigum að vera hamingjusum, við eigum að gera sem gerir okkur hamingjusum, vera með fólkinu sem gerir okkur hamingjusamt. Ég segi breyttu því ef þú svaraði nei. Og 44% segja að vinna í því og þetta virði ég verulega. Bara ég á leiðinni ágaf, ég þarf að taka nokkur skref, ég þarf að gera þetta og þetta og þetta, en ég að fara að lifa draumi minn. Og já, það alveg afgerandi sigurvegari, 44% rétt.

0: Elías og nýjan staf. Þú ert að hlusta á K100, klukkan að slaga í tvö og Þór Bæring farin að koma sér fyrir. Vala Eiríks heiti ég og búin að sitja með þér frá því klukkan 10 í morgun í fjarveru Kristínar og ég verð inn aftur á sama stað, á sama tíma í fyrramálið. Eigðu frábæran dag og takk fyrir samfylgdina. Þór Bæring.
1: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislu tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálaðan hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Kristín Sif. Í samstarfi við Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Dímon 11 er nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is. Haustborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlasnæ á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
6: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
8: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi.

þriðju degi velkomin á K100 Vala er hér í fjarveru Kristínar verður hér næstu daga og vonandi bara framvegis eitthvað með okkur hér á K100 en allavega heiti ég Þór og mættur á vaktina mína já, K100 en ekki hvað

hvað er komin 29. september og eins og venjulega byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem ég getum haldið upp á í sameiningu fagnað og ég erum sem að fagna því í dag að það var á þessum degi fyrir 120 árum árið 1906 að Landsími Íslands tók til starfa Hannes Hafsteinn ráðherra sendi þá konungi fyrsta símskeytið nýlagðan neðan sjávar streng og já, þessu ætlum við að fagna í dag maður lifandi komin 120 ár fyrsta símskeytið gegnum, já, neðan sjávar streng þetta, já, þetta verið risa stórt

Þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að ein lítil sæt býfluga þarf að heimsækja 4 milljónir blóma til að framleiða 1 kíló af hunangi? Þetta eru nokkur blóm, já, 4 milljónir, takk fyrir kjærlega og já, þetta var rosalega staðarinn dagsins á K100. Gott að vita, kannski ekkit nauðsynlegt, en

Á þessa dagana eru í gangi hér á K100 krakka dagar og hér áðurna klukkan slæðir 6 á þessum líka ljómandi fína þriðjudegi ætla ég að gefa gjafabréf frá Keiluhöllinni. Þú færð að fara í Keilu, þú færð pitsur á Shake and Pizza og sömu leiði Shake frá Shake and Pizza þannig að það að gera vera vel á tánum og tilbúin þegar að ég fer í þetta verkefni að gefa þennan vinning frá Keiluhöllinni sem minnir mig á það að það orðið allt og langt síðan að ég fór síðast í Keilu. Hvenær fórst þú síðast í Keilu?

0: Já, þessa dagana er í gangi hér í höfuðborginni alþjóðleg kvikmyndahátíð Riff að sjálfsögðu og á föstudaginn er ansi skemmtilegur viðburður í Háskóla bíói það verður boðið upp á hamborgaraveislu sem kannski, já maður áttar sig ekki alveg á hvernig þetta tengist allt saman kvikmyndum, jú það verið að sýna Pulp Fiction í Háskóla bíói á föstudaginn og þá heldur betur við hæfi að fá sér hamborgara sömu leiðis þannig að við erum að tala það að þegar þú kaupir miða á þessa sérstöku sýningu þá geturðu valið þrjá hamborgara, það Royal with Cheese Big Kahuna Burger og The Durvarth Kirby Burger hvorki meirinni minna þannig að þú færið hamborgara og sömu leiðis færðu mjólkurhisting $5 milkshake eins og hann heitir í myndinni en þess má geta portugalska stórleikonan Maria de Medeor hún tekur þátt í spurt og svarað að sýningu lokinni en hún fór auðvitað með eitt af aðalhlutverkunum í myndinni sem Fabienna var það ekki unnusta Bruce Willis Butch, held það alveg örugglega og mér sýnist á öllu að það séu ennþá til miðar á þessa hamborgara veistlu og já, Pulp Fiction þú fara að sjá hana líka
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinni í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metro, Skopp á Dalveginum, Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
2: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í vestlun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.

0: erum á Ólís.
1: Heyrðu, Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Saka þessum pósti þá ertu með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta flotti bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síðans, nei, já, það bara má ekki. Hvenær eigum við að segja þá?
0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Neðalína, góðan dag.
3: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Þú meina, hvað ég gera?
2: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
4: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
5: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.

0: Nostalgíu dagsins.
1: Þá er það nostalgían. Á þessum degi árið 1980 þá lenti flugvél hér í Reykjavík sem voru að koma frá Færeyjum sem er ekki frásögu ferandi nema það var maður standandi á þaki vélarinnar og ég fór að sjálfsögðu og skoðaði blöðin og vildi fá nánari upplýsingar þetta allt saman en það var sem sagt þýskur sölumaður sem var að reyna setja met og já, eftir 6 klukkustunda og 30 mínúna flug frá Færeyjum lenti í Íslandir flugvél þýska sölumannsins Wagners á Reykjavíkurflugvelli. Wagner stóð á þaki flugvélarinnar alla leiðina. Það hefur hann gert frá því að vélin lagði upp frá Þýskalandi og það ætlar hann að gera þar til hún lendir í New York. Fjöldi fólks fagnaði kappanum á Reykjavíkurflugvelli í gær. Og þessi ágæti maður, Wagner, þýskur sölumaður, sagði við lendinguna hér í Reykjavík, ég er svolítið styrður og það tekur hálftíma að jafna sig á svona törn, sagði Wagner á bjagari ensku en hann búinn að vera undirbúa þetta, þessa flugraun í 2-3 ár með sérstökum æfingum, en klæðnaður hans eru 2 vattiræðir samfestingar eins og skíðamenn nota og næssir og milli skíðagallana klæðist hann þynnri stormþéttum samfestingum. Hann hefur sérstaka hanska og sérstaka skó, en þetta er sem sagt var þýskur sölumaður kvæntur og fjögurabarna móðfaður og hann sem sagt er að vonast eða var að vonast eftir því að fá einhverja peninga fyrir tiltæki þegar hann kæmi til Bandaríkjanna en það var ekkit í hendi en sko, hitastigið og mótvindurinn samsvara 35 stiga frosti það er ekki öll vitleysan eins og ég þarf eiginlega að fá að vita meira hvað gerðist fyrir þennan ágæta mann fékk hann peninga þegar hann lenti í New York ég einhvern veginn efa það sko en jæja

0: Jónas.
1: Já, það er ansi margir spenntir fyrir nýrri þjóðarhöll í Laugardalnum og það eru heldur betur fréttir af þessari þjóðarhöll því að í fundargerð borgarráðs í dag kemur fram að þessi nýja þjóðarhöll í Laugardalnum á að vera klár í janúar 2030. Það er ekki nema rétt, já, 3.5 ár í þetta. Ég býð spenntur og vona svo sannarlega að þessi tímalína haldi.
2: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þín á Tres Locos.
3: K100 kynir Toyota versus Acme.
4: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
3: Eftir margra ára óréttlæti er Toyota komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegn allan heim.
5: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teiknum í þetta að vera fyndnar.
3: K100 býður hlustandum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
6: Ég komin til að vera buxnalegs fyrirsæta.
3: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
5: Hvað sástu?
7: Mér týndist í tjá.
5: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
7: Ég tjá.
3: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Ný sending af sánum, trefjar.is.
9: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
10: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
11: Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.
12: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
13: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisveldinni. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
15: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Þetta voru One Republic og Apologize á K100 og talandum afsökun þá var ég að sjá hér að já, þýska flugfélagi Lufthansa var að biðja viðskiptasinn afsökunar opinberlega og ástæðan fyrir þessari afsökunarbeiðni einfaldlega sú að maðurinn sem kalla sig Bakumann, að minnsta kosti á Twitter eða gamla X-inu hann sem satt var búin að vera óska eftir svörum frá flugfélaginu átti von á endurgreiðslu frá flugfélaginu og það hafði gengið hægt að fá þessar endurgreiðslu þannig að hann var búin að senda svolítið mikið af póstum og já, á öllum samfélagsmiðlum þá senda hann skilaboð og ég skil hann vel þegar maður á inni hjá fyrirtæki þá vill maður bara fá peningin eins fljótt og mögulega er en sko hann var orðin þreyttur og gerði allt sem hann gat sendi Lufthansa skilaboð bara hvar sem er og spurði hvernig gengur, á ég ekkert að fara að fá endurgreiðslu og sko ástæðan fyrir því að Lufthansa er að biðast afsökunar á þessu öllu saman er að það var eitt starfsmaður sem ákvað að svara honum Bakumann á Twitter eða gamla X-inu og sagði honum slakaðu bara á við erum búin að sjá póstinn frá þér og við munum svara þegar við getum og þetta þótti svolítið svona, já, hann var hvass þessi ágæti starfsmaður og nú hefur Lufthansa beðist afsökunar á þessu öllu saman og það nefnilega hættulegu leikur fyrir fyrirtæki að svara of harkalega á internetinu því að þetta eitthvað sem allir sjá og þetta fljótt að berast út og já, Lufthansa ákvaðað já, áður en þetta fór illa að beðast afsökunar og já, ég held að líka hafi reyna rétta í stöðunni.

og Shakira sem að gera allt brjálað í Madrid þessa stundina. Það var bara útbúið sérstakt þorp, svona latínó þorp og já, búið til ansi huggulegt svið og þarna erum búin að vera með tónleika og þeir verða alls 12 talsins þessir tónleikar hjá Shakiru í Madrid og nú þið sem komist ekki til Madridar, ég með góðar fréttir því að það búið að staðfesta það að tónleikar hennar sem fara fram 3. oktober næstkomandi verða í beinni útsendingu á Amazon Music, Prime Video og sömuleiðis á Twitch þannig að þið sem viljið sjá Shakiru í banastuði í Madrid komist ekki á tónleikana þið getið séð þetta eins og áður segir í beinni útsendingu á Amazon maður þarf eiginlega, ég ekki áskrifandi að því ég held alveg örgla maður svo margar streymisveitur maður var alveg rugglaður á þessu maður jú, ég held ég sé

0: ansi góður þátturinn á Sýn Plus milli vina þar sem Friðrik Dór er að spjalla við Mána umboðsmanninn sinn hvernig þetta allt saman byrjaði hjá þeim tveimur og hvernig samstarfið hefur verið þessi hvað 14-15 ár sem að Máni hefur umboðsmaður Friðrik Dór en Kíkjum á fréttirnar. Þetta helst á mbl.is á þessum miðvikudegi. Mjög ítarlegar greiningavinna á innri endurskoðun stendur nú yfir á vegum bíla umboðsins BL eftir að framkvæmdastjóri sölusviðs fyrirtækisins var færður í skýrslutöku vegna máls er varðar stórfelld fíkniefnalaga brot og peningaþvætti sem virðist teygja anga sína víða. Samkvæmt heimildum mbl.is vöktu viðskiptahættir framkvæmdastjórans athygli annar á markaði. Meir þetta á mbl.is. Samband íslenskra myndlistamanna harmar ákvörðun Reykjavíkuborgar að afnema stuðning við 15 menningarhópa í formi húsnæðis á sanngjörnu leiguverði. Fram kemur í yfirlýsingu frá stjórn sambandsins að húsnæði og hagstæðu verði sé grundvöllur þess að listalíf fái þrifist í borginni. Og þá í Laugardalinn en ný þjóðarhöll í Laugardalnum á að vera klár í janúar 2030. Þetta kom fram í fundargerð borgarráðs í dag og áfram í Laugardalnum núna klukkan 3 á Þróttaravelli er að hefjast leikur Íslands og Sviss í undankeppni EM 21 árs landslega karla í fótbolta og þessi leikur verður í beinni texta lýsingu á mbl.is ef þú kemst ekki á Þróttaravöllin.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: það er mikið í gangi á K100 þessar mundir. Það eru krakkadagar og svo erum við að sjálfsögða að bjóða í bíó. Við erum að bjóða fjölskyldum á sérstaka forsýningu á ansi skemmtilegri fjölskyldumynd sem heitir Coyote vs. Acme. En þetta er mynd sem við verðum að fá frábæra dóma úti, að slá í gegn út allan heim. En þetta er mynd sem sýnd með íslensku tali í Laugarásbíói og já, þessi sérstaka forsýning á morgun, miðvikudaginn 30. september, klukkan 17.30. Þannig ef þú vilt bjóða fjölskyldunni í bíó, þá skaltu bara hafa samband núna, 571-1111. Og já, ég seti á gestalistan góða.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþokkastöð. Einfaldlega betri.
2: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ. Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is. Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkurs á borginokkar.is.
2: Fjallakofinn, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofinn, Hallarmúla 2, fjallakofinn.is.
4: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
5: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.

hann er orðinn ansi stór þessi, Samp. Hann var á tónleikaferðalagi núna í sumar, var að spila í Evrópu og hann var að spila í höllum sem að taka svona 2000 manns. En hann er, já, var bara að tilkynna það í fyrradag að hann ætlar í aðra ferð næsta sumar Evrópu og þá erum við að tala hallir eins og O2 Arena sem tekur 20.000 manns í London. Þannig að já, hallirnar eru heldur betur að stækka hjá þessum ágæta tónlistamanni og talandi tónleika á næsta ári þá eru ansi margir tónlistamenn og konur og já, hljómsveitir að tilkynna þessa mundir að viðkomandi sé á leiðin í tónleika ferðalag og við ætlum aðeins að skoða þetta betur milli 5 og 6 í dag hvaða hljómsveitir og hvaða tónlistafólk er að fara í túr næsta sumar í Evrópu

0: leiðin í tónleikaferðalag næsta sumar. Skoðum það betur hér milli 5 og 6 á K100 en talandum tónleika og já, á næsta ári, næsta sumar, 4. júní, næsta sumar í Eldborg, þá ætla þessi tveir, Jói P. og Króli, að fagna því að þeir eru búin að vera saman í bransanum í 10 ár, hvorki meirinu minna.
1: Þór Færing, í samstarfið við Tres Locos, hittu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is. Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
3: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlinn. KKÍ.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liði kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og... Takk eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Klukkan slegi fjögur á þessum ágæta þriðjudegi 29. september í dag og þetta risastór dagur íslenskri kvikmyndasögu því að það var á þessum degi árið 1983 að íslenska kvikmyndin Nýtt líf var frumsýnd og hvar var hún frumsýnd? Jú, auðvitað í Vestmanneyjum. Þar vil að horfa á hún í kvöld svona til að rifja upp. Þór og Danni klikka sko ekki.
9: Nei, afsakið. Nei, ég var ekki að tala við þig.
10: Ég veit ekki hvaða númerið þú er.
9: Nei, ég ætlaði að fá að tala við yfirverkstjórann í vinnslustöðinni. Já, Daniel Ólafsson heiti ég.
10: Blossaður.
9: Já, blossaður. Heyrðu, já, þið eruð að auglýsa eftir fólki.
0: Já, já, þið eruð að auglýsa eftir fólki. Nýtt líf, þetta er bara máli. Maður verður að horfa á hann í kvöld svona í tilefni dagsins.

ég er bara búin að vera að hugsa nýtt líf síðustu mínútur. Ok, ég skal hætta að tala nýtt líf og rifja upp nýtt líf, en hér til smástund á K100 ætlum við að fara í leikinn Hver er manneskjan? Ég ætla að spila brot þar sem einhver aðili er að segja eitthvað og ef þú veist hvaða aðili þetta er, þá hringir þú í 571-1111 og ég að sjálfsögðu með gjafabréf frá Tres Logos fyrir þann aðila sem veit hver er á K100. Þetta ekki flókið.

0: síminni hljóðir er 571-1111 og ég þetta með gjafabréf frá Tres Locos og eina sem þú þarft að gera að hafa samband og já, þú þarft að átta þig á því í hvaða aðila við heyrum ég sem að leifa ykkur að heyra þetta hér og nú Hver þessi manneskja?
1: Úr vitringarnir þrýr frá Austurlöndum Kaspar, Melkjör og Baltasar
0: Ó já, þetta já, þetta ég ætla ekki að segja þetta sé erfitt en ef þú já, ég ætla ekki að segja mikið skulum að það K100, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, ertu með einhverja hugmynd hver þetta eða viltu fá að heyra þetta aftur?
2: Ég ætla að heyra þetta aftur
0: Já, hlustaðu nú vel og vandlega Hvaða manneskja þetta?
1: Úr vitringarnir þrýr frá Austurlöndum Kaspar, Melkjör og Baltasar
0: Hefur einhverju hugmynd?
2: Ég held að Jóhanna Guðrún
0: Hvað sérðu?
2: Ég held að Jóhanna Guðrún
0: Jóhanna Guðrún ljómandi gott gísk en ekki rétt Takk kærlega fyrir hringja
2: Takk fyrir
0: Alltaf bless bless Á, þetta gæti alveg verið barnastjarna Ég ætla ekki að neita því K100, góðan dag
3: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, ert þú með á hreinu? Hvaða manneskja þetta
3: Er þetta Björk Guðmunds?
0: Þetta svo sannarlega Björk Guðmunds.
3: Þetta ekki.
0: Varst að fatta þetta bara núna við leiðið það?
3: Nei, ég bara heyrði það leið og ég heyrði hrynjandann í röddinni. Það bara eitthvað við hvernum talar.
0: Já, því ég aðeins búin að vera að ræða nýtt líf, þá auðvitað kemur hún aðeins fram í þeirri ágætu kvikmynd. Þannig að ég varð eiginlega að nota Björk í þessum leika þessu sinni.
3: Já, ég skil.
0: Nýtt líf, var það eitthvað uppáhaldi á þér?
3: Nei, ég get ekki alveg sagt það.
0: Þú ert ekki að tengja. Nei, það í góðlega líka. Heyrðu, hvað heitir þú?
3: Jón Bjarni.
0: Jón Bjarni, ég ætla bara að segja hjartanlega til hamingju. Þú kíkir í heimsókn til mín, þú átt gjafabréf á Tres Logos hjá mér.
3: Kekja, takk.

hér frétt frá já, Uber. Uber er að byrja með nýja þjónustu í Dubai. Það fyrsti staðurinn sem fólk fær að prófa þetta. Það eru fljúgandi leigubílar. Þetta eru reyndar ekki bílar. Þetta eru rafmagnsflugvélar sem ná alltaf 200 km hraða. Þetta er einhvers konar samstarfsverkefni með fyrirtæki frá Kaliforníu í Bandaríkjunum sem heitir Joby. Þetta er flugvél sem tekur fjóra farþega og eins og ég sagði áðan, nær alltaf 200 km hraða og já, það verður hægt að prófa þetta núna á næstunni í Dubai. Það verður hægt að fara frá flugvellinum í Dubai til Palm Jumeirah sem einhvers konar, ég held að séu 30 km þarna á milli og venjulega í Dubai umferðinni tekur þetta klukkutíma en þessi flugferð á aðeins að taka 11 mínútur og verðið bara svona eins og sérst að kaupa dýrari típu af Uber skilsmér og þetta sem sagt fyrsta skrefið sem Uber ætlar að taka prófa þetta í Dubai en svo á teikniborðinu bæði það að opna slíkar þjónustur í LA, New York og London. Því miður Reykjavík ekki á listanum og ég efa það stórlega að þetta verði einhvern tímann hér á Íslandi en hvað veit maður? En þetta ekki, þú veist, það fólk að fljúga þessu og ég væri nú alveg til í að fá þetta hingað til Íslands. Væri nú gott að geta flogið bara yfir umferðinu og heim. Mættilega margir í röð akkurat núna og já, væri tilbúnir að fljúga bara heim.

100 með þér á þriðju degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is á þessum ágæta þriðju degi. Karlmaður á 50-saldri í haldi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri og veitt henni alvarlega áverka. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maðurinn hafi verið handtekinn í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöldi. Konan var flutt á slysadeild og eru áverkar hennar alvarlegir. Farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum síðar í dag. Við vitnaleiðslur í manndrápsmáli vegna dauða manns í Skjólbraut á Kársnesi í Kópavogi komu systir fyrrverandi kærasta og móðurins látna fyrir dóminn. Móðir og systir Edilons Singara fóru tárvotar úr réttarsalnum eftir að þær lýstu sambandi sínu við hann og aðkomunni að honum. Meir þetta á mbl.is. Óvenjuleg lægð hefur verið í kortunum undanfarna viku. Nokkur óvissa var í fyrstu eðli hennar og örlög en síðustu daga hafa spár verið nokkuð á einu. Máli. Það óvenjuleg lægð í kortunum. Þetta hljómar eins og íslenskt veður. Brynhildur Bolladóttir var kjörinn formaður samtaka bíllausan lífstíl á aðalfundi samtakana í gær. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Ásamt Brynhildi var kjörinn ný stjórn en þar má finna kunnuleg nöfn á borð við Gísla Martin Baldursson fjölmiðlamann og Rán Flýring rithöfund og myndskreyti. Og akkurat núna í gangi í Laugardalnum landsleikur Ísland og Sviss að mætast í undankeppni EM. Þar 21 árs landsliða Karla og við erum að tala það að síðast þegar ég kíkti þá var staðan 2-1 fyrir Íslendingum. Voru 2-0 yfir í hálfleik en Svisslendingar náðu að minnka muninn strax í upphafi seinni hálfleiks. Hægt að fylgjast með þessum leik að sjálfsögðu í textalýsingu á mbl.is. Kemur þér heim alla virka daga

0: komin nú góð stemningin á Laugardalsvelli síðasta laugardag þegar Íslendingar gerðu jafntefli við Eista í þjóðadeildinni en við vonum það svo sannarlega að strákarnir náu nú að býta frá sér í kvöld það eru þetta landsleikur í kvöld í beinni á sín sport Luxemborg Ísland byrja klukkan 18:45 ef þú ætlar að horfa á hann
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílafokkastöð einfaldlega betri Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinn í Kópavogi, Keiluhöllin í Egilshöll, Líberó, Metro, Skokk og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma og pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
2: Verity, nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
6: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
7: Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og bragðgott millimál.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Menning er... Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
10: Maður finnur sinn takt.
11: Fest alltaf best.
12: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Velkomin á ljósadaga. Paff.
15: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

0: eins og ég nefndi hér rétt áðan, þá eru þetta landsleikur í kvöld, Luxemborg Ísland í beinni útsendingu á Sýn Sport klukkan 18:45. Og talandi íþróttir, þá eru þetta í gangi íþróttavika Evrópu og fjölmörg sveitafélög með viðburði í kringum þetta, Be Active. Nú það kósí kvöld á Hotel Kríinesi í kvöld með félagjum jákvæða sálfræði. Þetta jákvætt. Heyrðu í Hafnarfirði á Ægir 220 brugghús opið módelteikni í kvöld byrja klukkan 18:30. Nú það kvikmyndahátíðin Riff. Hún heldur áfram, það hvorki meira en minna en Norðurlanda frumsýning á kvikmyndinni Wicker. Nýjustu kvikmynd sænska stórleikarans Alexander Skarsgård sem einmitt heiðursgestur hátíðarinnar í ár hvorki meira en minna. Þetta klukkan 7 í kvöld í Háskólabíói. Nú í Þjóðleikhúsinu verið að sýna til dæmis Harry og Heimir í kvöld og nýtt eldhús eftir Máli. Nú það, ef þú vilt tjúta, þá Irishmen með lifandi tónlist á hverju kvöldi og svo þetta ansi mikið að vera í sportinu. Ég bara að nefna fótboltann, það eru fjölmargir aðrir leikir í þjóðdeildinni. Nú það risa leikur í handboltanum, Evrópuleikur Valur Mosti, leikur að Hlíðarenda. Við erum líka að tala það að bónusdeild kvenna í körfu að hefja göngu sína, nýtt tímabil að hefjast í kvöld. Ármann Grindavík, KR Stjarnan og Tindastóll Keflavík eru leikir kvöldsins og svo þetta í blakinu, tveir stórleikir á dagskrá í Mosó í kvöld, annars vegar í Unbroken deild Karla, Afturelding Hamar og svo klukkan 20:15 í Unbroken deild kvenna, Afturelding HK Ímir. Og ef þú kemst ekki í Mosó, þá verða þessi leikir í beinni útsendingu á Live og þá held ég þetta sé nú komið.
1: Hvað

0: með frábæra tónleika í Hellisgerði í Hafnarfirði síðasta föstudagskvöld og ja fjölskyldan var bara öll mætt að horfa á kallinn. Strákarnir þeirra tveir, þeir voru þarna Sigurjón og Emil held ég alveg örugglega og talandum börn og krakka, ef ekki henda okkur í þetta núna.
1: Krakkadagar á K100.
0: Já, þessa dagana erum við að gleðja fjölskyldu landsins, það bara ekki flóknari það. Við erum með alls konar skemmtilega gjafir frá hinum ýmsu samstarfsaðlum okkar sem eru að kynna vörur eða þjónustu sem já, fyrir börn á leikskóla eða grunnskóla aldri og svo bara fyrir fjölskyldur almennt og að þessu sinni ég með ansi skemmtileg gjafabréf frá Keiluhöllinni og Shake and Pizza en það alltaf eitthvað í gangi fyrir fjölskylduna þar, það hægt að keða skella sér í fjölskyldu Keilu, það hægt að halda barnaafmæli með Keilu, það pizza og gleði og já, ýmislegt í gangi alltaf í Keiluhöllinni í Egilshöll og já, ef við ekki bara henda okkur í síman og gefa einhverjum heppnum öll þessi gjafabréf Það eru 50 mínútur í keilu, það eru pitsur og shake og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta allt eins og það á að vera mænu sjá. Það hringjum þetta alla línur sem eru jákvætt. Alltaf gaman að sjá og síman hringja og ekki henda okkur bara línu 6. K100, góðan dag.
2: Hæ.
0: Góðan daginn, hver á línunni?
2: Jóhannes.
0: Jóhannes, hvað þú að bralla Jóhannes?
2: Ég veit það ekki
0: Þú veist það ekki Var þið bara réttur sími og bara talaðu?
2: Já
0: Þú hljómar akkurat þannig Hver rétti þið síman? Hver kom þér í þessa aðstöðu?
2: Mamma
0: Mamma þín kom þér í þessi vandræði Heyrðu Jóhannes Já, þetta keyra Ég heyri það núna og gott að þú skulur ekki vera keyra og tali síman á sama tíma En Jóhannes, þið voruð að fá alls konar gjafabréf frá Keiluhöllinu og Shake and Pizza og ég segi bara verið hjartalega velkomin í hádegismóð við tækifæri og ná í þetta
2: Takk
0: Allt í lægvinnur Bless, bless
2: Takk
1: Krakkadagar á K100

0: að gefa glæsilega vinninga á krakkadögum K100 í fyrramálið í Ísland vaknar. Fylgist vel með.
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Neðalína, góðan dag.
3: Hæ, veistu hvað, þú verður rötta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið saman svona. Og þú meina hvað ég gera?
2: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
4: Tan.is Holtasmára góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
5: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
6: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
7: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
8: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af prótein.
9: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
10: Ribbæ og rautt. Steik og

0: áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir auka bíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Orlís.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Haust útsalan er hafin inn á vaskur.is. Útivista fatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Nýtt í bíó. Frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Á K100 á líka þessu frábæra þriðju degi og eins og ég nefndi hér fyrr í dag þá er dansi merkilegu dagur í kvikmyndasögu okkar Íslendinga. Nýtt líf var frumsýnd á þessum degi 1983 í Vestmannaeyjum. Þessu góð mynd og talandi bíó. Það gefa svolítið að bíómiðum hér eftir smá stund.

Já, við hér á K100, við hreinlega elskum að fara í bíó og elskum það jafnvel meira að bjóða með okkur í bíó og á morgun, miðvikudaginn 30. september, verðum við með sérstaka K100 forsýningu á fjölskyldumyndinni Coyote vs. Acme. En þetta mynd sem verður sýnd í Laugarásbíói á morgun klukkan 17.30 og ég með slatta miðum og ég ætla bara að bjóða núna fólki að hringja í 571-11-11 og já, við erum að tala það, þú mátt taka alla fjölskylduna með þér hvorki meirinu minna sjálfsögðu, en ekki hvað bara spurning, hvað viltu marga miða 571-11-11 og já sýningin í Laugarásbíó á morgun klukkan 17.30 myndin heitir Coyote vs. Acme

þeir eru búnir í bili, miðarnir á þessa forsýningu á fjölskyldumyndinni Coyote vs. Acme sem verður sýnd í Laugarásbíó á morgun en ef þú náður ekki gegn, ekki örvænta Ísland vaknar, ætlar að gefa fleiri miða í fyrramálið og svo verð ég vonandi með einhverja miða á morgun sömu leiðis en yfir eitthvað allt annað ég var aðeins að væplast á internetinu sem ekki frásögu færandi nema að ég fór inn á vefsíðu góðihirðurinn.is og þar hægt að finna ýmislegt til sölu. Til dæmis mikið af skemmtilegum spilum og púslum í boði. Til dæmis sá ég hérna eitt Trump, the game, I'm back and you're fired. Það sem svo til eitthvað spil sem með andlitin á Trump hérna og ég veit nú ekki hvernig þessi þetta spil virkar en þetta spil getur fengið núna hjá góða hirðinum á 2500 krónur. Það líka party og kó, hættuspil, poppunktur, alias, ævintýralandið, hvað meira hérna, útvegsspilið, hvað í pappanum ert að gera, það alls konar spil sem ég bara aldrei heyrt áður, fiasko, það greinilega, ef maður vill taka gott spilakvöld, þá greinilega málið að kíkja í góða hirðurinn, eða bara á nettsíðuna og finna gott spil. Ég reyndar mjög spenntur að kaupa þetta Trump-spil og gefa einhverjum vini mín í ammælis eða jólagjöf. Það sjómar einhvern veginn vel.

Já, maður er stundum í vafa. Á ég að heilsa viðkomandi, á ég að faðma viðkomandi eða bara segja hæ? Það að segja þegar maður að hitta einhvern í fyrsta sinn. Það alltaf verið að rannsaka ótrúlustu hluti og það var einmitt eitt vísindamaður sem prófaði þetta bara. Fékk 330 aðila, einstaklingi sem hann þekkti ekki, til að koma til sín og hann prufaði að faðma suma, heilsaði öðrum og aðrir fengu bara kveðju, hæ, kveðjuna. Og svo strax í kjölfarið fór hann í það að spurja hvort að fólk hefði áhuga því að skoða myndir úr fjölskyldu fríinu sínu. Og það er greinilegt að ef maður faðmar einhvern, þá viðkomandi meira tilbúin. Hann kominn nær því að 72% þeirra sem fengu faðmlagið sögðu strax, já, ég var alveg til í að sjá myndir úr ferðalaginu þínu, á meðan aðeins 52% þeirra sem fengu handabandið voru tilbúnir að sjá myndir úr fjölskyldu ferðalaginu og svo ekki nema 30% þeirra sem fengu kveðju voru tilbúnir að kíkja á þessa myndir reyndar mjög skrítið að hitta einhvern og fara beint í þetta en allavega faðmlagið, það gerir meira en handabandið og að kasta kveðju á viðkomandi þannig að

0: veðrið.
1: Mánusjá, það var nú búið að hóta okkur mikilli rigningu hér í höfuðborginni í dag en það var nú kannski ekkert rigt svaka mikið eitthvað, jú, vissulega. En hvernig verður morgundagurinn, Mánusjá? Klukkan 9 í fyrramálið verður rigning fyrir vestan. Patreksfjörður, Ísafjörður, Bolungarvík, Hólmavík, rigning og hitastíð svona 7, 8, 9, 10 gráður. Fyrir norðan erum við að tala skýjað veður og 9 til 11 gráður. Fyrir austan á Egilsstöðum og nágrenni lítilsháttar rigning og 10 gráður, 11 stig á Höfn og já, grenjandi rigning, 11 á Kirkjubæjarklaustri og allskýjað eins og reyndar í Vestmannaeyjum en það verður 14 metrar á sekundu, smá vindur eins og kannski oft áður í Vestmannaeyjum. Eru 13 gráður á Selfoss og nágrenni og allskýjað klukkan 9 í fyrramálið og hér í höfuðborginni 12 stig og allskýjað þannig að það aðeins að hlýna aftur.
0: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Það eru ansi margir listamenn sem eru að fara í tónleikaferðalag á næsta ári verða með svona stóra tónleika eins og til dæmis Oasis þeir munu fara víða og já miðarnir á þá tónleika þeir bara fuðruð upp þar að segja það var mikil eftirspurn og var strax uppselt á alla þeirra tónleika en það eru fleiri svona stór nöfn að fara að spila Harry Styles þetta heldur áfram með sitt tónleikaferðalag Backstreet Boys, þeir ætla að fara í heljarinnar tónleikatúr næsta sumar skils mér og svoguð þetta já, það verið að svona slúður það að U2 séu mjög líklegir eru jafnvel að fara í alvöru tónleikaferðalag næsta sumar og ég veit að það eru ansi margir spenntir fyrir miðum á tónleika U2 enda margir U2 aðdæfandur á Íslandi
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín Bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Nýhá, kynvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
3: Meining, meining!
4: Heart of the Beast, myndin sem engi má missa af já.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á kvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
6: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
7: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
2: Skín. Einfaldlega betri.
8: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akur.

0: glans með appinu. Bjóttu bílnum í glans. Við erum á Ólís.
1: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Ella's Kitchen. Þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.

Já, það styttist heldur betur í landsleikin. Ísland er að fara að spila við Luxemborg í þjóðadeildinni. Leikurinn fer fram í Luxemborg og ég hef nú heimsótt Luxemborg nokkrum sinnum. Skemmtilegur staður. Það til dæmis gaman að segja frá því, hér eru nokkra skemmtilega staðrindir Luxemborg. Luxemborg er fyrsta landið í heiminum þar sem almenningssamgöngur eru alveg ókeypis fyrir alla. Lestir, rútur, strætóar og bara nefndu það. Allt frítt fyrir allt og alla. Nú, Luxemborg er eina stór hertogadæmið. Eina í heiminum þar sem stór hertogadæmið er, en þjóðhöfðingi þess er sem stór hertogi. Þetta áhugavert. Sko, það eru þrjú opinber tungumál í Luxemborg. Það er luxemborska sem ekki margir tala skils mér. Það er franska og sömuleiðis þýska. Og það eru ekki margir sem búa þarna og það víst þannig að yfir helmingur íbúa landsins með erlendan ríkisborgarrétt og íbúar koma víst frá yfir 160 mismunandi löndum. Þetta voru fróðleiksmólar Luxemborg en það er sem sagt mótherjar okkar Íslendinga í þjóðadeildinni síðar í kvöld rétt rúmlega klukkutími eða tæplega klukkutími í leik en leikurinn verður í beinni útsendingu á sín sport fyrir ykkur sem viljið horfa á hann. Maður svona vonar bara að þeir bíti frá sér. Það var ekki alveg nógu gott gegn eikstum á laugardaginn en við vonum það besta

0: Sérstu með á K100.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Vá, fórstu til Tene?
4: Nei.
3: Spánar?
4: Nei.
3: Ítalíu?
4: Nei.
3: Hvar fórstu þá?
4: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
5: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is.
7: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

0: á Ólís. Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ. Ný sending af sánum. Trefjar.is.
1: Ræktadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu dráttina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fágað og töff.
2: Já, þá eru auglýsingar að baki og síðasti þáttur dagsins er hér með farin af stað. Dagurinn nefnilega endar alltaf með mér. Ég heiti Heiðar Austmann og við situm í saman til klukkan 10. Ég eigum að segja bara töluvert miklu haustveðri í höfuðborginni í dag.

nokkuð gott samstarf myndi ég segja og vel hefnað David Guetta og Teddy Swims með Tones and I en Teddy Swims var einmitt eitt þeirra sem að stega svið á MTV Video Music Awards sem síðustu helgi og heiðraði George Michael með því að syngja lagið Careless Whisper og það var hörku flott hjá honum

klubbi í Miami sem var gríðarlega vinsæll þér á árum áður. Klubburinn hét Groove Jet og aðeins sem á þetta lag, sem sagt Spiller, Cristiano Spiller, hann heimsótti þennan stað, Groove Jet, hér á árum áður og fannst hann alveg ótrúlega flottur og ákvað bara að búa til lag og skýra lagið í höfuðið á klubnum. Fekk síðan til þessu sig Sophie Alice Baxter og útkoman stórkostleg eitt vinsælasta lag ársins 2000 hér á K100. Og þá hendum okkur yfir í Enrique Iglesias Duele el Corazón.

0: Læðar Lips of Moving á frábærum þriðjudegi, svona frábæra því bara maður vill það og maður hugsar það, þó svo að veðrið hafi ekki verið frábært í dag, þá snýst þetta bara hugarástandið eða ekki. Maður ákveður bara að dagur verður frábær og þá bara verður hann frábær. Ég meina gamla frétt fyrir þig sem að mig langar til þess að henda hérna í kosmósið. Reglulega tekið fyrir gamla fréttir sem að mér finnst vera sniðugar og mögulega finnst þér slíkt í sama. En það sem sagt, þetta saga af fjórum ungum strákum sem að voru svo sannarlega á réttum stað og réttum tíma. En það var í maí árið 2020, fyrir rúmum 6 árum síðan, sem að hinn 4 ára gamla Kinsley Stewart lenti í sterkum straumi í Hubble Creek í Missouri í Bandaríkjunum. Hinn 11 ára Ethan Kyle stökk strax út í til að reyna bjargani, en straumurinn var einfaldlega ofsterkur. En þá komu þrír aðrir strákar honum til bjargar og honum til hjálpar og saman tókst þeim að ná Kinsley upp úr vatninu og koma henni í öruggt skjól. Nú, þessi Kinsley var flutt á sjúkrahús en fékk síðar að fara heim og náði sér sem betur fer. En fjölskyldan hennar rak hamborgarastaðinn Kenny's Flippin' Burgers og vildi að sjálfsögðu þakka strákunum fyrir björgunina og þessi þakklætisvottur var í raun og veru ekkit slor. Strákarnir fengu ókeypis mat á staðnum til æviloka sem er sennilega ansið sangjart verð fyrir að bjarga lífi, en fjórir ungi strákar sem hikkuðu ekki þegar að semst reyndi á eru núna á besta ævilanga hamborgarasamning Missouri, myndi ég halda. Þetta er skemmtileg saga.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is
4: Nú ferðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
3: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
5: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr stöðu.

Drake og þetta í raun og veru lagi sem hann sló í gegn með fyrst heitir Firestone ásamt Konrad Sól hér á K100. Þetta lag heldur betur flott og Kaiko, allir smetliti sem hann búin að færa okkur síðan þá og lögin sem hann fært okkur skilur í öllu þessum samstörfum, bæði þú veist Tina Turner og Whitney Houston og allt þetta þetta hefur heldur betur virkað fyrir hinn norska. Tame Impala eftir smástund og lagi Dracula og svo allir að fá Maple í heimsók líka með Don't Call Me Up. You know

0: sá hinn sami og söngi læginu Wake Me Up með Avicii á sínu tíma en hér með lag sem heitir I Need a Dollar og það á K100 þriðjudagur í dag og á þriðjudögum fáum við splunkun í íslenska tónlist beint í æð og það oftast hún í kringum 1930 bæði þriðjudag og fimmtudaga Það söngvari sem heitir Andri Pétursson sem á lag kvöldsins. Hann ætlar að segja okkur allt sitt lag eftir svona það bil hálftíma, rúmlega hálftíma meira segja.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóreysku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Frískandi bragð með ekstra.

Rod Kennedy, þetta er alltaf flott lag sem hann ferði okkur flægið Kiss Me á K100 rúmlega 7 klukkan á þriðju degi en þú ert að fá þér að borða þá vil ég bara segja verðið þér að góðu og bara njóttu þess að borða matiðinn og myndið þér að tyggja nógu vel, það er svo gott fyrir meltinguna Nú eftir smástund, Maroon 5 og Moves Like Jagger, Joe og September og svo þetta ný íslensk tónlist líka, klukkan halv 8

Ljófri, hver að verða síðastur að spila þessa ljóset? Ég meina hún heitir September og ekki fer maður að spila September í oktober, nei, auðvitað ekki. Þetta er Cry For You hér á K100, eftir smástund Naughty Boy og Beyoncé Knowles með Arro Benjamin, lagið Running sem ég gjössanlega elska. Dilljó og Fyrki Dór með lagið Við og Við og svo auðvitað ný íslensk tónlist líka eftir smá.

0: Eru nú nokkur lögin sem að þau hafa unnið að saman, David Guetta og Sia og samstarf sem að bara gjörsamlega, bara meikar sens. Allt upp á tíu hjá þeim, lagið Flames.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Þá vendum við kvæðum okkar í kross og förum í nýja íslenska tónlist. Enda jú þriðjudagur. Og á þriðjudagum og fimmtudagum fá splungun nýja íslenska tónlist beint í æð. Frá hinn og þessu tónlistafólki sem hefur haft fyrir því að senda mér tónlistina sína í gegnum K100.is. Sumir hafa líka bara

0: fylla út og svo framis. En ótrúlega mikið lögum sem að ég býð spenntur eftir að leiða ykkur að heyra. Fullt af lögum sem hafa komið í allt sumar og bara alveg sko, það nóg að gerast í íslenskri tónlist. Ég alveg hrikalega glaður með það. Og já, hér næst það, ég myndi segja þetta væri svona frekar dramatísk lag og rosalega mikla tilfinningar á bakviða og greinlega mikil saga. En Andri Pétursson er hér næstur með lag í íslenskri tónlist, lag sem heitir Til tunglsins og til baka. Og eins og hann segir sjálfur frá í kynningunni þá er þetta hann að reyna að útskýra hvernig það er að vera foreldri með áfengis og fíknefna vanda og vera búin að missa börnin sín. Það lefa Andra sjálfum að segja betur frá þessu. Gjörðu svo vel, Andri.
1: Íslensk tónlist.

0: Ja, hier der andere Dieter schon. Ég er tónlistamann, ég starfa sem trúbador síðustu 15 árin eða svo og ákvað að taka upp þetta lag sem ég gerði, fyrsta lagið mitt í langan tíma. Lagið fjallar hvernig er að vera foreldri með áfengis- og fíknivanda sem að sakna barnanna sinna og lagið mjög persónulegt, vonandi njótið þeir.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dals.

gefið út í nóvember mánuði fyrir 12 árum síðan. Þetta er Bruno Mars ásamt Mark Ronson. En þetta lag, Uptown Funk, var í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum í 14 vikur samfleitt. Og ja, þetta lag er eiginlega bara svona skilgreining á monster útvarpshitara.

0: morgnana. Glans, við erum á Ollís.
1: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

byrjaði upprunlega, þá voru 5 meðlimir í Matcon, en þeir eru bara 2 núna og þegar þeir voru spurðir út í þetta, þessi 2 aðilar sem eftir voru, sem sagt, þeir kalla sig Capricorn og Critical, sem eru 2 meðlimir í Matcon núna og þeir voru spurðir af hverju var hinu 3 gaurunum hent út úr bandinu. Ástæðan var svo að einn þeirra gat ekki talað ensku, annar þeirra gat ekki, hafði engan takt, ekkert svona sens fyrir takti og þriðji gat hvorki talað ensku, mér var með eitthvað svona sens fyrir takti þannig að þeim var öllum sparkað úr bandinu, það bara þannig ótrúlega flott lag sem heitir Beggin hér á K100 og við heldum að framhætti nýtt frá Ariana Grande

Gerirðu þér ekki neinn fyrir því að september mánuður er bara nánast búinn. Á morgun er 30. september og svo bara daginn eftir það eða á 50 deginum erum við komin inn í oktober. En við ætlum að enda september mánuð með stæl á K100 þegar við erum að bjóða hlustendum okkar og fjölskyldum þeirra í bíó. Við erum að sjá myndina Coyote vs. Acme klukkan 17.30 í Laugarásbíói á morgun og síðustu miðarnir verði mitt gefnir bara. Á morgun fyrir sýningu, annarkort hjá Ísland Vagnar, hjá Völu Eiríks eða hjá Þór Bæring, þannig ég hveti til þess að fylgjast vel með.

gæja sem heitir Zac Brown. Það var 1984 sem að hann var þá 13 ára gamall og kefti í þætti sem að heitir Wheel of Fortune í Bandaríkjunum sem að margir Íslendingar þekkja. Þá ertu að þú ert svara spurningum og fá einhverja peninga í staðinn og þessi strákur, 84, vann $3,000 og í stað þess að eyða peningunum, kannski eins og margir 13 ára krakkar hefðu gert, þá tók þessi Zac Brown alla peningana sína og bjó til og setti í sinn eigin go-kart bíl. Hann keypti sér go-kart bíl fyrir $3,000 og það reyndist vera alveg ágætis fjárfesting því að áhugi hans á motorsporti varð að keppnisferli sem síðar þróaðist yfir í viðskipta og stjórnunarstörf innan aksturs íþrótta. Og í dag fyrir Zac Brown. Zac Brown nefnilega forstjóri McLaren Racing sem eitt þekktasta liðið í Formula 1 kapasturinnum. Allt byrja þetta sem sagt með bara rúmlega $3,000 vinningi í Wheel of Fortune og einum go-kart bíl. Og já, núna hann bara forstjóri í einu stæðsta keppnisliði heims í formúlinni. Já, þetta var gæmur.

0: SS Akme.
1: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla að teikminni þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér
2: týndist ég tjá.
0: Versus Akme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk.

Ég sagði frá því í síðustu viku að söngkona sem heitir Ella Langley hafi verið að skrá sig á spjöldsögunar með því að hafa lagið sitt Choose in Texas í efsta sætin á Billboard Hot 100 listanum í 23 vikur samfleytt. Ég sagði frá því í síðustu viku. En núna fyrir ykkur 18 klukkutímum síðan þá var það staðfest frá Billboard að enn heldur Ella Langley efsta sætinu og þá í 24 vikur í röð. Sem hún búin að vera í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum og gjörsamlega slátra fyrra metrinu sem var auðvitað með Maria Carey og lagið All I Want For Christmas sem var í 22 vikur í efsta sætinu. Þetta rosalega gott country lag. Choose in Texas á K100.

0: Ég held við getum öll verið sammála að það var mjög haustlegt að lítast í dag í höfuðborginni og morgundagurinn hann svo sem ekkit spes heldur þú veist, ok, þegar þú vaknar í fyrramálið og ert að fara í, með börnin í skóla eða sjálfur að sjálfur í skóla eða vinnu þá gætir hugsanlega sloppi við rigningu það eins og hann sé að fara að hanga þurr hérna einhvers staðar milli 8 og 10, 11 eitthvað svo leis svo byrja hann að rigna og mögulega við krossleggjum fingur og fætur og eyru og aug og allt sem þú getur krosslagt bara ef þú vilt við krossleggjum fingur að það muni mögulega sjást til sólar á morgun það ekki líklegt en það gæti gerst inn í höfuðborginni
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Masonel Masonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík
2: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
3: Ella's Kitchen, þar sem

Emery Came, lagið Hatton Heart, síðasti klukkutími minn farin á stað, ég Heiðar Austmann og við ætlum að vera saman til tíu, eins og öll önnur virk kvöld, mánudag til föstudaga í samstarfið Sporthúsið Kópavogi og Reykjanesbæ og Maisonel. Ertu búin að skoða Maisonel síðuna því þar farðu ótrúlega flotta, ég get sagt íþróttagalla eða svona hverstagsgalla, mjög klæðilega og flotta, rendar hettupeysur og útvíðar buxur, svo hún líka með, hún bergur með smellubuxur, ótrúlega flottar, mikið úrval af bólum í mörgum mismunandi litum, svörtum, brúnum, hvítum, ég meir sé í svarta Maisonel bólum núna og ég að elska hann.

Ég veit ekki hvort að ég sé einn þetta. Ég trúi því ekki, en þú veist, ég fæ eitthvað svo mikið svona Bruce Springsteen vibe þegar ég hlusta á Sam Fender. Það eitthvað svona, það eitthvað svona nettur Bruce Springsteen stíll yfir honum. Hann hérna með Olivia Dean og lagið er Rain Me In á K100. Ertu sammála meir með þetta, með Sam Fender? Þetta eitthvað svona, eitthvað svona þannig, þess legur eitthvað nýni og erum með að útskýra það eitthvað svona tónninn hans og hvernig hann syngur og svona sem að minni mig óneitalega mikið á Bruce Springsteen.

0: Ég mögulega áttu slæma dag í dag að einhverjum ástæðum. Mís slæman dag en þetta lag að spila fyrir þig. Og ég segi þau bara að morgundagur verður betri. Ekki hafa áhyggjur, dagurinn á morgun verður betri. En Daniel Potter, hann hérna með lag sem heitir Bad Day, sem hefur slegið í gegn ekki bara hér á K100 og Íslandi, heldur út allan heim, en það er þetta mikill sannleikur í þessu lagi.
1: Heiðar Austmann, í samstarfið við Sporthúsið. Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði. Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
2: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.

og feelingur til þess að hlý okkur í kroppnum í haustlægðinni í Reykjavík og ég eiginlega bara í áframi svolítið svona suðrænu feeling þó svo að þessi hérna komið frá Ástralíu þá samt svona, það eitthvað latnest við þetta lag sem heitir Cheap Thrills

Tayo Cruz slær botninn í þáttinn minn í kvöld, lag sem heitir Dynamite. Heita Heiðar Östmann og þakka kjærlega fyrir mig. Minni á að á morgun síðustu forvöð til að næla sér í bíómiða á myndina Coyote vs. Acme sem við ætlum að sína klukkan 5:30 á morgun í Laugarsbíói. Takk fyrir mig. Heiðar

0: Þetta er ekki fyndið. Ég ætla tilgjöndir að þetta eru fyndnar.
1: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
2: Ég komin til að vera buxnalis fyrirsæta.
1: Fylgstu vel með hér á K100 og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
0: Hvað sástu?
3: Mér týndist í tjá.
0: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
3: Ég tjá.
1: Toyota versus Acme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Bobsnail, 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bobsnail, holt og bragðgott millimál.
5: Meining.
6: Part of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
7: It's just you and me, boy.
6: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
7: I'll get you home.
6: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
8: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á Leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
9: Ertu í bílahugleiðingum? bíll.is

0: er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
1: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.

0: versus Akme.
1: Þetta er gaurinn sem ætla sér að takast á við stærsta fyrirtæki í öllum heiminum.
0: Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegn allan heim.
2: Þetta ekki fyndið. Ég ætla teiknum þetta að vera fyndnar.
0: K100 býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíó miðvikudaginn 30. september.
3: Ég komin til að vera buxnalaus fyrirsæta.
0: Fylgstu vel með hér á K100 og þú getur unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíó.
2: Hvað sástu?
4: Mér týndist í tjá.
2: Týndist þér þú tjá? Ég borgar ekki til að týnast tjá, ég borgar til að tjá.
4: Ég tjá.
0: Coyote versus Akme, frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
6: Meining!
7: Part of the Beast, myndin sem enginn má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
9: Fljótlegt, bragott,
10: bætir upp daginn.
9: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
11: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma, þú bara mætir. Dekkjum.

0: hliðin. Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is

0: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Hvað er betra en að muna eftir sparinestinni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestinni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Hún átti að klára bókina. Þessi stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans, við erum á Orlís.

0: maður bara finnir sinn takt.
1: Ferskt er alltaf best.
2: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
3: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Fjallakon. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is